მომენატრე თუ არა კი ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს ქალაქს მე და ჩემს თბილისს გახსოვს გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცა და დედამიწ ჩემი მზე და მთვარე მე შენი სუნთქვას კი მახსოვს მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმად ცას

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი

0: გადარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბესენდერო ბესესში.
5: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
0: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
10: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო

0: გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

Triales Me disborbali Triales Dorobidis

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი. ჩვენ აბურზე
6: ამინდა და წვენებში
7: რადიო ჩვენ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას.

0: პარკეტს, ხისავე ჯდაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
3: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში.

0: მოჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიად გეთ ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდა სამნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეთ საქ. ბოშარდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
6: ამინდა და წვენებს.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: უსმინეთ ჩვენებურს.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: პროგრამის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
10: მე ეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აა, ეს საქ. ბოშორდი. დაიჩვენე საქ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა
9: ფერიმომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად. ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ვნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: რადიო ჩვენებური წერტილი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის

0: ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხი

0: კოსმოსში საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
6: აგეცად ბოშორდი. დაიშენეს საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდო და ძვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: უსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: დახოცებული ტაძრის ლოდი ვარ. შენ რომ ცრემლებით სანთელს
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 14 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.
5: ხო ხმის

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის

0: რეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: და ცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
14: აგე წაკ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
15: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები.

0: 2 12 12 07 Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა სარო ეთვი მიყვარხარო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 16 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვობიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
11: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
11: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამო 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
21: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინო და წვენებში.
23: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: გაუსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.
1: ათანა მურეძი.
2: დოო!

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ბიდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით

0: 47 44 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 000

0: SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
5: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
7: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 70 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრიან, დღეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს,
4: 4 შაბათს და პარასკევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვებიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არtildeა.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
11: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოხროს სარაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
4: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეცაც ბოშორდი. დაი
4: კინომანი ჩვენებურზე. ამინდა და წვენებში.
11: ეთერშია კინომანი.

კარგი იქნებოდა ახლა ციცივი ღვინო გვერდებში. ხო, საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. 18 საათი შესრულდა. გამარჯობა. მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ეთერს ბეგი უძღვება, ეს რადიო ჩვენებურია და რა თქმა უნდა სიხშირე ჩვენი ძვირფასი 88.1 FM. ჩვენ მოუწევლოთ 24/7-ზე FM-ზე. რა თქმა უნდა გვისმენენ თითქმის მთელი აღმოსავლეთის ნაწილი, ძალიან ბევრი მსმენელი, თბილისი ხომ თავისთავად, ასევე რუსთავი, გარდაბანი, მცხეთის რაიონი და მთელი მიმდებარე ტერიტორიები. საგარეჯო, შენ ხარ ჩემი ბატონი, კახეთი ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი. ყველას მოგესალმებით. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ასევე არ დაგვავიწყე ჩვენებურები, ემიგრანტები, რომლებიც მონატრებულნი არიან ქართულ ჰანგებს და ზოგადად ქართულს ყველაფერს. სწორედ მათთვისაც მოუწყებობთ ინტერნეტში 24/7-ზე ჩვენებური წერტილი G და დღითი დღე ჩვენი რეიტინგი იმატებს ჩვენი ძვირფასი მსვენელების ერთგულების ხარჯზე, რაც ძალიან გვახარებს. მოკლედ და კონკრეტულად ვიწყებთ გადაცემას კინომანი. დღეს მორიგი გადაცემაა, სეზონის დახურვამდე დარჩა სულ რამდენიმე გადაცემა. 31 ივლისს დაიხურება ეს სეზონი და შემდეგ უკვე განვაახლებთ შვებულების შემდეგ. ხოლო ამ სეზონზე კვლავ ვათამაშებთ პრიზებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს რამდენიმე საინტერესო პრიზი. სიამოვნებით ჩამოგითვლით მათ ოდნავ მოგვიანებით. ასევე დღეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ პარასკევს გადაცემა სამწუხაროდ ვერ გავა ეთერში ტექნიკური სამუშაოების გამო. მიმდინარეობს ჩვენი სტუდიის, დავკონკრეტდები, უფრო შემოგახედებთ, ისე ვთქვათ, სამზარეულოში მიმდინარეობს ჩვენი სტუდიის განახლება, იმიტომ რომ ახალი სეზონიდან ახალი გადაცემებით დაგებრუნდეთ და შესაბამისად, ვინაიდან არის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარე, მოგვიწევს რაღაც ტექნიკური პაუზის გაკეთება. 24 რიცხვი გადაცემა ვერ გავა პარასკევს ეთერში, თუმცა 27-ში დაგებრუნდებით და მომავალ კვირის განმავლობაში სამი გადაცემა კიდევ იგეგმება. დღეს კი ჩვეულებრივ პირდაპირ ეთერში ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხარაჩო მადგას თავზე და ესე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო ვიზუალიზაცია მაქვს ახლა აქ სტუდიაში. მიუხედავთ ამისა და დაგებრუნდით და სიამოვნებით წავიყვან ამ გადაცემას. მე ბეგი, თქვენი ერთგული წამყვანი და მონა მორჩილი. წესები მარტივია, მეგობრებო, გვირეკავთ გადაცემაში. პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ საჯაროდ თამაშს, ყველას ესმის ის, რასაც თქვენ მოისმენთ და ყველას ესმის ის, რასაც თქვენ იტყვით. შესაბამისად, მეც რასაც ვამბობ, ყველას გესმით, უშვებთ ნაწყვეტებს ფილმებიდან. უნდა გამოვიცნოთ, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი და შესაბამისად მივიღებთ ერთ ქულას ერთ ფილმზე. ჩაჭრის შემთხვევაში, ანუ შეცდომის დაშვების შემთხვევაში გემშვიდობებით და საუბარს თამაშს ვაგრძელებთ სხვა მსვენელთან, ხოლო თქვენ გიფიქსირებთ იმ დროისთვის არსებულ ქულებს, ანუ თქვათ გამოიცანით სამი ფილმი და მეოთხეზე ჩავიჭერით. სამი ქულა გიფიქსირდებათ და გადაცემის ბოლომდე თუ ვერავინ გაჯობათ, ორი სამ ქულას თუ ვერავინ გადააჭარბა, თქვენ გამარჯვებულად ჩაითვლებით. სულ ეს არის წესები, კიდევ რამდენიმე დეტალი არის მნიშვნელოვანი. სეზონის გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებენ მონაწილეობას და ვერ ჩაეთვლებათ მონაწილეობა და

0: გამარჯობა. სეზონში იგულისხმება 22 აპრილიდან დღემდე მონაწილეები, ვინც უკვე მოიგო და დააგემოვნა ჩვენი პრიზები. ისინი ისვენებენ, ხოლო დანარჩენებს ნებისმიერ შეგიძლიათ დარეკვა, თუმცა საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ. აი ასეთი წესები გვაქვს. რაც შეეხება პრიზებს, პრიზები დღესაც თამაშდება. პრიზები არის ძალიან კარგი თავისთავად, ნუ პირველ რიგში ღვინო, რომელიც უხდება ქართულ კინოს და მილდიანის საოჯახო მეღვინეობა უკვე წლებია ჩვენი პარტნიორია, რისთვისაც მას მადლობას გადაუხდით და ეს მეგობრობა, მართლაც მეგობრობა, ეს არ არის არანაირი ფინანსური შეთანხმება და ასე შემდეგ, ჩვენ ესე ვთქვათ ბიზნეს პარტნიორები არ ვართ, უბრალოდ მილდიანს სურს, რომ კინოს მოყვარულებმა გემრიელი ღვინო მიაყოლონ ამ ყველაფერს. სულ ეს არის. ჩვენ გვსურს, რომ კარგი პრიზი გქონდეს. ეს არის და ეს. მილდიანისგან გვაქვს ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რამდენიმე შეფუთვა დაგვრჩა გასათამაშებლად, ასე რომ იჩქარეთ. და გეტყვით, რომ ეს არის 24 წლის მოსავლის ღვინო. ნუ მწვანე არის თავისთავად თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან. ღვინოში კაფეოდი გრძნობა ჯიშური არომატები, ყვავილების და ციტრუსის ტონებთან ერთადო. ხოლო ალადასტური როზე ეს არის ვარდისფერი მშრალი ღვინო. კახეთში დაკრეფილი ალადასტურის ჯიშის ღვინისგან მზადდება. ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად შეინიშნება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, თქვენ წარმოიდგინეთ. სასურველია მიირთვა წითელი ხორცის სტეიკთან ან ახალ ყველთან ერთად. აი ასეთი საჩუქარი გადმოგეცემოთ, მეგობრებო, თუ კი მოიგებთ. ასევე დღეს ვათამაშებთ Crazy Hall-ის ორ ბილეთს. ეს არის ბატუტებზე გასართობი ბილეთები, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუტ ცენტრი. ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი, ერთი იცით რომ მდებარეობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის, ყველა შორის ძალიან პოპულარულია ეს ფილიალი და საკმაოდ კარგი ლოკაცია აქვს, იმიტომ რომ კარფურთან არის პირდაპირ და მისადგომად არის ადვილი თავისი პარკინგით და ყველაფრით. მეორე ფილიალი კი გახლავთ რუსთავში, საოჯახო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრში არის უამრავი სხვადასხვა სივრცე, თუმცა ბავშვები ამ შემთხვევაში ჩვენი ბილეთებით მხოლოდ ბატუტებზე გაერთობიან, რაც დარწმუნებული ვარ მათთვის ყველაზე მთავარი იქნება ამ ცენტრში მოხვედრის შემთხვევაში. და ტრადიციულად ყოველ გადაცემაში ვათამაშობთ დღესაც არ არის გამონაკლისი, ეს არის ავტო არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელსაც ჩამოკიდებ თქვენს ავტომობილში და პირდაპირ ჰოლივუდში აღმოჩნდებით. აბა, ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ, ვინაიდან ჰოლივუდის არაერთ ფილმში იყო გადაღებული ეს ბრენდი, არ ვიცი, ეს იყო მარკეტინგული სვლა ალბათ კომპანიისა, თუმცა მთავარ როლში არ ყოფილა, მაგრამ მაინც შესამჩნევ როლებში იყო. ასე რომ Little Trees შეგიძლიათ შეიძინოთ ონლაინ Walt Market-სა და Extra G-ზე. არ მხოლოდ ნაძვისხეები აქვს სპრეი, არ ვიცი, სხვადასხვა ზეთოვანი სურნელები, მოკლედ ერთი რაც შემიძლია ვთქვა რეკლამის გარეშე, აი სუფთამომხმარებლის პოზიციიდან, დაბალანსებული სუნი აქვს. არ არის გამაღიზიანებელი, ვისაც მძაფრი კონსულა აქვს, არ აგატკიებთ თავს, ეს ნამდვილად ვიცი. დანარჩენი გემოვნების საკითხია, რომელ სურნელში არჩევთ. ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, იქვე დააგემოვნოთ და ესე ვთქვათ, სურნელი შეამოწმოთ და ისე შეიძინოთ. გორგია დანკინი, ლუკოილი ამ ქსელებში. ასევე წისკვილი ბაზარი, ეკოუდი და ნოვა. ასევე ევროპროდუქტი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. მოკლედ ბევრგან არის ხელმისაწვდომი. პრიზები ჩამოვთვალეთ, ეს პრიზები გვაქვს დღეს, გვაქვს რა თქმა უნდა ღვინოც და თავისთავად თამაში იწყება. შესავლისთვის კარგი იყო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი გელით ყოველას ნომერზე 501 111 881. კინომანი დაიწყო.
1: ეთერშია კინომანი.

0: სხვათა შორის წინა გადაცემა იყო მეტად დატვირთული, საკმაოდ ძლიერი მოთამაშეებით. ბევრი ქულა ქონდა ცათითაოდ, 7-7 ქულაზე ავედით, მე მგონი, ხო? ხო, ასე იყო, კი. 4-ჯერ 7 მივიღია წინა გადაცემაში. ასე რომ დღესაც თქვენი იმედი მაქვს, მეგობრებო, პირველი მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
1: ყობა.
0: ყობა, როგორ ზანდებით?
1: კარგი, თანამშრომლობ.
0: გადაყევით ფეხბურთებს, ყობა, რო არ გვირეკავდით, ჰა?
1: კი, აბა.
0: მე რე ყვაყფილი ხარ შედეგით.
1: კი.
0: აი, ხო, ესპანეთ.
1: ევროპაში წავიდა
0: თავს. აჰა, კი, ბატონო. ჩვენც სოფლიო ჩემპიონთან წაგვიგია, ესე გამოვიდა.
1: ბატონო.
0: ყობა, მოდი ვითამაშო, ჩვენ გვითამაშია მე როგორც მახსოვს.
1: არა.
0: არა? ოხ. ო, ჩაუსხით ამ კაცს, აბა, ყანწი გადმოიტანეთ. ყანწი, ეგრეს არ დარი, ძმაო, მოვიდა. ერთი ჭიხე უნდა დაგვილიო. საყვარელი სადღეგრძელო გითხარი, საი ყველაზე ძალიან რო გიყვარს, აი, ყველაზე გემრიელად რო სვამ, რა არის, რისი სადღეგრძელოა?
1: აუ, უამ რაო.
0: აი, ყველაზე მაგარი რომელია? აი, შენი ის რო არის, ექსკლუზივი. მარტო შენ რო ამბობ ხოლმე. არი ეგეთი რამე.
1: ვერუსე.
0: მაგას.
1: აი,
0: ზუსტად. მაგას დალევა უნდა თქო, ჩემობეგი, დალევა.
1: ო, აბა, ვინო რომო მე.
0: გედაცვალე, კარგი. გაგახსენდება დარწმუნებული ვარ ცოტა ხანში, დავიწყოთ ახლა ჩვენ. პირველი ნაწყვეტი იყოს ეს.
2: ხო, რა გული ჩვენი მარნიდან მოდი.
3: მარნ არა, ბოსლიდან.
1: აო, ვინის ხურდები?
0: პირველი, კარგია. სხვა შორის მე მგონი ვინის ხურდებია, სადაც ერთადერთი ქალი მონაწილეობს თურმე, მე როგორც სვენელმა ამიხსნა და მე რო დავფიქრდი სწორია. სხვა ქალი იქ არ მონაწილეობს, ხო ესეა, ხო სწორად მახსოვს? კი,
1: არა.
0: ერთი ქულა ყობას, კი ბატონო. მოდი მეორე. ყურადღება.
2: ხოლამდე მოიტმინეთ, გამგე მოვიდა.
4: მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილა. ან დღეს ან არასოდეს.
1: აა
0: გამეოროთ?
1: ოკეი, ვერ მოვას არემოს.
2: მამა. ხოლამდე მოიტმინეთ, გამგე მოვიდა.
4: მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილა. ან დღეს ან არასოდეს.
0: ხვალანზე ხვალამდე მოითმინეთო, გამგე მოვა და გადმოგხედავთო და მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილო, ან დღეს ან არასოდესო.
1: ო, აი ა.
2: ხვალამდე მოითმინეთ, გამგე მოვა და
4: მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილო, ან დღეს ან არასოდეს.
0: ხმა არ გეცნო, ყობა?
1: ვერა,
0: ვერა. მამაკაცის ხმა არ გეცნო?
1: აა
0: აბა რადიოს ჩაუწიე და ყურმულში კიდევ ერთხელ ყურადღებით მამაკაცის ხმას მოусვინე. წესი დარიგით ეს ფილმი ზეპირად უნდა იყოსო, წესი დარიგით.
1: აბა
0: კიდევ ერთხელ რადიოს ჩაუწიე.
2: ხოლამდე მოიტმინეთ, გამგე მოვიდა.
4: მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილა.
1: აა ეს
4: თერაპია. აა ხო,
1: ესაა. ოიცა მურტალო.
0: ო, მე რა ქვია ფილმს?
1: კუკარაჩა.
0: ეგრე რა, სად მიდიოდი, რომ მიდიოდი, გაცო, აი ეს არ დაგილევია განსხვავებული და ეგრე ვინ გაგიშვებს აქ? პირველი
1: დაგამობ. ვინ რომ მომაწოდე, აი ხო.
0: აი, დაგაბნია, დაგაბნია.
1: ამათ
0: შეა, ამათ გასწევულა. შემდეგი მესამე.
5: ბიჭო, რა სიკვდილის ბუზი დააჭდება ხოლმე? ამ დანახს ამბაც არა. აი,
1: არე ვარ გოგია.
0: ო, ეგ წონია კაც. შენ ახალი ხო არა ხარ, ვა?
1: არა, გურული ვარ.
0: გურული ხარ? ო, გურული თუ ხარ? ხო, გურული თუ ხარ? თუ გურული ხარ? ნახე რას გაუშვებ ახლა მე.
6: მაუთ ხრაუდა სწორა საკეთებ ჩემზე მეცო.
7: შენ რამ

0: არა ის ფილმი
1: რაო სადაურივარო რა მითხარი? დურიაო და ეს ფილმი არ გაგთანახი? ხო, არც ვერსია არ გაქვს?
0: ო, ეგა.
1: აბა, იქითკენ შენი სამშობლოსკენ, მშობლიური კუთხისკენ, რომელი ფილმი გახსენდება ისეთი ცნობილი ძალიან ჩვენს ეთერშიც ხშირად გადის ნაწყვეტები?

0: ვერსია მონადოლიძე რომ ჩანს.
1: აჰა.
0: ძველი ფილმია საკმაოდ,
1: ხო? ძველია ეს ფილმი კი ბატონო, ძველია და სიმონა დოლიძე ნუ არ ვიცი ხა თემატურად არის ალბათ კავშირში თორე პირდაპირ არა.
0: ოუ არა ვერ ვიცი.
1: კარგი კობა. აბა ვივარჯიშოთ მაშინ და დაგვიბრუნდით შემდეგ გადაცემაში, შემდეგ ორ შაბათს გელოდებით. ოჩაღად, ოჩაღად. მადლობა თამაშისთვის. კარგი თამაში იყო. სამი ქულა. კობას მწუდი არ არის პირველი პირველად გვირეკავდა ადამიანი. ესე იგი, კობას შევაცდინეთ, შემოვიტყუეთ ეთერში და აი გვისმინა, გვისმინა და ბოლოს დაგვირეკა. მოდი ახლა რეკლამაზე გავალ, ძალიან მოკლე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუდიის ნომერი უნდა შეგახსენოთ 501-111-881. ზარიკი შემოდის, მაგრამ რაღაც ვერ ვუპასუხეთ, მაგრამ გადმორეკავს მსმენელი და აუცილებლად გავესაუბრებით პირდაპირ ეთერში თამაშის მსურველს. უი, რამდენი გამოტოვებული ზარი გვაქვს. ასე არ გამოვა. უნდა გამოვასწოროთ. უნდა დავეციოთ, როგორც იტყვიან. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით, როგორ წადებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
0: ერთლა კარგად გამყოფოთ. დაიჭის. ვინ გვიდოდისა როი წეან?
1: აჰა. ვინ გვირეკავს?
0: თეიმურაზი ვარ, თეიმურაზი, ატრევი თამაშით ჩვენ.
1: თეიმურაზი, ხო?
0: ია.
1: ბატონ თეიმურაზ, მახსოვს? კი, თქვენი ხმა მახსოვს, ხმა სიმართლე გითხრათ, სახელი არ მახსოვდა, მაგრამ ხმა მახსოვს.
0: კარგი, კარგი მახსოვს.
1: სახასიათო ხმა გაქვთ, სახასიათო.
0: დაი ხარკი.
1: აა, ასე მგონია ის რო არის, ხო იცით, იმის გამო ხაზის რადიო რო იყო იქ რო ხმა გამოდიოდა ესეთ ხაზით რო მოდიოდა ხმა. ხო. აიგეთ მჭექარი
0: ფოტოშოპის აბუად მეკუცნო და დილის 6 საათზე გადაცემა რო მიყავდა.
1: კისკულტურაზე. აა.
0: ამარდაშვილი.
1: ხედავს? 6 საათზე მიყავდა?
0: დიახ, იყო ბილეთო ბაქში და კისკულტურნი კი იყო ასე თქვა იმაზე, კათედრაზე, კისკულტურის კათედრაზე.
1: და ეს ხაზის რადიოში ხდებოდა ეს ამბავი, ხაზის რადიოში?
0: ხაზის რადიოში ყოველ დილით იყო კისკულტურა გადაცემა კისკულტურაზე. ერთი ორი
1: ასე და ვარ
0: შევიდა წელი ამას. ძალიან
1: მაგარია. პატარა კი ვარ, მაგრამ ნახეთ რა ნაწყვეტი, ახლა თქვენთვის არ უშევ ამ ნაწყვეტს, უბრალოდ ახლა თქვენმა მოგონებამ ბაბუაზე ეს გამახსენა, ნახეთ.
5: დილამშვიდობის ამხანაგებო. ვარჯის ვიწებთ ადგილზე სიარული. გაიმართეთ. ხალი მაღლა. ადგილზე ნაბიჯით. იარ. 1 2 3.
1: აი, ასე იწყებოდა დილა.
0: მაგარი. კი ბატონო, კი ბატონო.
1: შედიეთ. გაგახარა ღმერთმა. დიახ, გზანეთ.
0: დავიწყოთ თამაში?
1: დავიწყოთ, დავიწყოთ.
0: გაიხარე.
1: პირველი ნაწყვეტი.
6: აი, ზაყიანეთი ზამთარი იყო წელს.
7: დეგემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუგოდი.
1: კიდევ ერთხელ?
6: აი, ზაყიანეთი ზამთარი იყო წელს.
7: დეგემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუგოდი.
0: აი, მის ფასს აღვანე.
1: ერთადერთი მე შემიძლია მინიშნება მოგცეთ, რომ ასე იწყება, თუ სწორად მახსოვს, ასე იწყება ეს ფილმი. ასეთი დიალოგით.
6: აი, ზრაყიანეთი ზამთარი იყო წელს.
7: დეკემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუგოდი.
1: ხეს კი არა, ხეს კი არა, ქვას გააქრობდაო. აქ არის მთავარი მინიშნება ჩადებული ფაქტიურად ამ ნაწყვეტის. ხეს, ხეს, ხეს, ხეს კი არა.
0: ხეს კი არა, ქვას გააქრობდაო?
1: ხო, გააქრობდაო. ანუ ხო, ხეს ისეთი ზამთარი, ანუ წუწუნებენ რომ ეს მაინცო რა ზამთარი იყო, კაცო. ნახეთ.
6: აი, ზრაყიანეთი ზამთარი იყო წელს.
7: დეკემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუგოდი.
1: აა, დეკემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა, ქვას გაახმობდაო.
0: ია, გაახმობდაო.
1: კი, გაახმობდაო. ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა.
0: ზამთარია? შვილს
1: მონოტიში არის, მე მგონი. არა, არა, არა, არ შეცდე თეიმურაზ, რა იყო, იყო ზამთარიო, იყო დეკემბერში, ხო. ზამთარი მორჩა და ხე გაახმო რა, როგორ ჩანს.
0: არ ბაქრებია.
1: დაგნებდა ბატონი თეიმურაზ. კარგი, მადლობა ზარისის გენაცვალეთ. წარმატებები თქვენ, რა კარგი ისტორია მოგვიყვა. ბაბუად მეკუთნოდაო. ადამიანი, რომელიც ყოველდღიურ ფიზკულტურის კლასს ატარებდა ფაქტიურად ხაზის რადიო. ეს ხაზის რადიო კიდე რა გამოგონება იყო, დღემდე არ მაქვს მე პირადად გააზრებული, რატომ ხაზის? ალბათ იმიტომ, რომ რადიო მიმღებების შეძენა იყო რთული, ვითომ ჩვეულებრივი FM რადიო მიმღების, არ ვიცი. არ ვიცი ხაზის რადიო რატომ იყო ასეთი ასე ვთქვათ პოპულარული, მაგრამ ყველას გვახსოვს ხო ეს თბილისის სხვა ქალაქებში არ ვიცი როგორ იყო, მაგრამ თბილისის ბინებში გვახსოვს ხაზის რადიო, ესე ჩამოკიდებული თავისი ოჯახის წევრი იყო, სულ მუშაობდა, უბრალოდ გასათიშიც კი არ ქონდა, მე მგონი ესე ხმას დაწევდი 0-მდე და შემდეგ აწევდი. ან დაწეული იყო, ან აწეული. მორჩა. გამარჯობა მსვენელს.
8: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
8: ვარია.
1: ო, მინდრის ყვავილია. როგორ ახართია?
8: აი, სათავად როგორ გიქოთ?
1: კარგად, როდის უნდა მოიგოთ ბოლო-ბოლო? როდემდე ვიალოთ ასე?
8: ა? ეხლა დავეჭე იგივე ჩამჭერი და იმედია ეს ხელს მაინცელი.
1: გამოვასწორო უნდა ჩემი დანაშაული ქალბატონიასთან. აი, ახლა ნახეთ იარ ერთი დაიწყებთ. აი, როგორი მარტივია, ნახეთ.
9: როგორ მოხმალია? უბასღო უბროსა.
10: ბავშვიდან აკავზივარ.
9: ბავშვიდან აკავზივარო.
1: რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არა? ქვევრი. კარგია. აი, ქალბატონო, ეს გასახურებელი იყო.
8: აი, აია.
1: მეორე.
9: შრელი ახლა ეხლა. სიხეში და გალკო სპორტული აპერიტოვისაც.
1: რეკორდი. ეს ამაგარია. 2. აჰა, კალდონია გახორდა ახლა, ნახეთ მესამეს როგორ იყვის. მესამე იქნება ესა.
11: აი თორე. ელამოზანფორია გასო.
8: ვაინო.
1: არიჩქაროთ, არიჩქაროთ.
11: აი თორე. ელამოზანფორია გასო.
1: ერამოდიდა მთვარეა, კაცო. რაო, რამდანეთ? სიყვარული ყველას უნდა, კი, კი, კი. და მართლაც ასეა, სიყვარული ყველას უნდა.
8: 20-ი ფილმი.
1: ხო, 3 ქულა, 3-ით 3, მუსიკა, მუსიკა, მუსიკა.
8: მუსიკაზე ცოტა მიჭი.
1: მუსიკაზე იყოს.
8: აბა.
1: ო, ცდილობ, ცდილობ მოგიძებნოთ რამე მსუბუქი.

0: მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერა საკმაოდ ლირიულია, ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი კომედია ჩვენს კინემატოგრაფიაში. ეს არის ფილმი, რომელიც შვიდეულში მაინც შედის ცნობადობიდან გამომდინარე ჩვენი გადაცემა. ეს არის ფილმი, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. ძალიან. და ყველა მისი ფრაზა ზეპირად იცით. აი ესეთი ფილმია. განა ბევრი გვაქვს ესეთი ფილმი? არა. არა, ამხანაგებო. კომედია.
1: ვიცი, მაგრამ აღარ გაგაცვალებ ცერტიფიკატია, მაგრამ არ ჩამქოლოთ.
0: ორი რატომ არ გაქვთ? ორი ქალბატონია, აბა.
1: ჭრიჭინა. არა ხო?
0: გავს, მაგრამ არა.
1: აა
0: აი მე გავუშვებ ამ სიმღერას და მიხვდებით რომელი ფილმია აუცილებლად და შემდეგ გაიმეორეთ, იმიტომ რომ კარგი ფილმია ნამდვილად. უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, ბავშვობის მერე არ გინახავთ, დაგეზარათ.
1: შეიძლება.
0: შეიძლება. დროებით ქალბატონოია, მადლობა. 3-3 მეგობრებო, ჯერჯერობით ასე შემოვიფარგლეთ, გავაგრძელოთ თამაში.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ჩაინიშნა ჩვენი სტუდიის ნომერი, რაიც დაში გამოგადგებათ, კაცო, ჩვენ საჭირო ხალხი ვართ. გინდათ სიმღერები გვაქვს, გინდათ კინონაწყვეტები გვაქვს, გინდათ არ ვიცი, კიდევ რა გვაქვს. ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ რაღაცას დავამატებთ კიდევ. მაგალითად, ხაჭაპურების ხობას დავიწყებთ, ჩვენებური ხაჭაპური. ხო. ან იქნებ ღვინოჩამოსხმული გვაქვს, უბრალოდ არ უყიდით, ვინახავთ. ვაძველებთ. მერე კაი ამბავი რო იქნება, ქორწილი როგორ იქნება, ვაჟიანობა, მაშინ გავხსნით. სვედელი ხაზზე, გამარჯობა.
1: ალო.
0: გამარჯოს ქალბატონ ვალის.
1: გამარჯობა ბედი.
0: წინა გადაცემის ერთ-ერთ გმირს, რომელმაც 7 ქულა აიღო და ძლივს გავაჩერეთ, ძლივს.
1: რა მინდა კითხოთ?
0: პედაპირ ნამაჯახოთ ქალბატონ ვალი?
1: არა, მე სული კითხვა.
0: მარტივითოა გამოუშვით.
1: აი, თქვენაცეთ მოთამაშეს უთხარით, რომ მგონი დაეხუმრეთ, სადაც გადავთავდა, სადაც გადმოთავო, ჩვენ ახ ხედავთო და მართლა ხედავთ, სადაც გადავთავდა, სადაც გადმოთავო.
0: ა, რადიოს?
1: ხო.
0: კი, აბა.
1: მართლა?
0: კი. ა, გეგონათ რა არა? დღეს
1: ქუჩაში მივდივართ, მაგასაც ხედავ?
0: არა, ქუჩაში მიდიხარ და არა, თქვენი რადიო მიმღები საით გადაერთვება და გადმოერთვება, მაგას ხედავთ, კაცო, თქვენ კი არ გიყურებთ, თქვენ ძალიან ლამაზი იქნებით, მაგრამ ჩვენ არ გიყურებთ, არა.
1: ხო, რაღაც ისა. კიდე ერთმა მოთამაშემ თქვენ გიწოდათ ჰუმანური. ხო და მე დავამატებდი.
0: დიახ.
1: ქარიზმატული ხარ.
0: აჰა, დიდი მადლობა. კათინაურიც მივიღე. რა დროსა ვარ ცოლიანი, რა
1: დროსა ხიბლავ.
0: რა დროსა ვარ ცოლიანი, რა დროსა, აი სად არის ჩემი. ეხ, სიბერე რა ვთქვი. ქალბატონ ლალი, მოდი ვითამაშოთ. მადლობა ქათინაურისთვის, თქვენ გენაცვალეთ, თქვენ ჭირიმე, ძალიან საინტერესო ქალბატონი ხართ. და კარგი მოთამაშე, კარგი კინომანი. კიდე რა ქათინაური უთხრა, რაც ვიცი ახლა, სუფთარო იყოს ესეთი. ხო, კარგი ქართულის მწოდნე. კარგად მეტყველი. აი დადებით. ზოგჯერ ახლა რადიო იმეც უსმენთ ხოლმე, ისე ჩუმად ეპარებით ჩვენგან, ესე გადართავთ ხოლმე, ხო? და გადმორთავთ. ეგ არის და ეგ, მეტი ერთი ეგ მინუსი გაქვთ, მეტი სხვა მინუს მე ვერ მოგიძებნი. კარგი, ვიხუმრე, რა თქმა უნდა. და მოდი დავიწყოთ თამაში. ხო. რა კარგ სიმღერაზე ჩაიჭრა ქალბატონი ია, გესმოდათ, ხო? არა.
1: ე, ვუსმენ.
0: კარგი. დავიწყოთ თქვენ რო გიყვართ ისეთი კარგი მარტივი ფილმებით.
3: დაკანტალებდეთ მოწაფე ქუჩაში უსაქროთ, ამის მეტი არ ვინახავს. რა სიმღერას გადაეკიდა ტექნიკის კითხვა, აკრძალა. მოგბრძანდები სახლში, ვაშბატონ.
1: კიდევ იყოს.
0: დიახ.
3: ასეთელი დღე დაწანტალებდეთ. მოწაფე ქუჩაში უსახლოდ ამის მეტი არ ვინახავს. რა სიმწავს გადა ეკიდა ტექნიკის კითხვა აკრძალა. მოგბრძანდები სახლში ვაშ ბატონი.
1: რადილია, მაგრამ
0: ძალიან ადვილიო, ძალიან.
1: გამოვშტერდი.
0: არა უშავს. იმდენი ქათინაური გითხარით, რომ დაგაბნიეთ, ხომ?
3: ასეთელი დღე დაწანტალებდეთ. მოწაფე ქუჩაში უსახლოდ ამის მეტი არ ვინახავს. რა სიმწავს გადა ეკიდა ტექნიკის კითხვა აკრძალა.
1: მოგბრძანდები
0: სახლში ვაშ ბატონი. უნერულიეს კიდე. ოჩა, აი, აი. გაიღვიძა ქალბატონმა ლალიმ, უფრო სწორედ კინომანმა ქალბატონ ლალიში გაიღვიძა. ერთი, მეორე. შესაძლოა ეს პროცესი თქვენს გიყვართ?
4: შესაძლოა. და, რაც ის გეკვა? მიყვარს! აი! აი! შესაძლოა. და რაც ის გეკვა? მიყვარს! აი!
1: დედი.
0: დიახ.
1: ნაცარქექია კალები წარსებობე.
0: ნაცარქექია კალები. რა ვიცი რა გითხრათ, ასე კარგადაც არ ვიცნობ კალებს.
1: ყვარყარე თუთაბერი.
0: კი ბატონო, ორი. არის, ყოჩახ, ბრავო. მესამე.
5: და ფერი. წეული მციყავ მოციქულა.
6: ხელი არა არა. ხელი არა არა.
1: ლანდრე.
0: ოჩახ 3. ორიდან ერთი უნდა გაუშვა და ფიქრობ ისევ უფრო ცნობილი ცოტათი უფრო ცნობილი ფილმიდან გაუშვა. ვიდრე ნუ სიმღერაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა. ყურადღება.

0: ო, უკვე კარგია.
1: ან საბუდარანი ჭაბოკი ან აბეზარა.
0: ეხა სად გადართავთ რომ გავთიშავთ?
1: ბატონო?
0: სად გადართავთ ეხლა რომ გავთიშავთ?
1: არა, უნდა.
0: ვისთან ნაპირებთ მოწასვლა? არა, სამწუხაროდ არც ერთი ქალბატონ ლალი. ორ შაბათს დაგვირეკეთ, გელოდებით. დიდი მადლობა თამაშისთვის. გენაცვალეთ. სამი ქულა ქალბატონ ლალის არ მეგონა ეს სიმღერა ასეთ რთულად გამოსაცნობი თუ იქნებოდა, მეგობრებო. ძალიან ძალიან ცნობილი კომედიიდან არის. ორი ქალბატონი ჩამიჭრა. უკვე პრინციპის საკითხია ამ სიმღერის გამოცნობა. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
5: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა.

0: ლიტლ ტრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ეთერშია კინომანი.
5: FM 88.1 საღამო მშვიდობის და მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. დღეს ვათამაშებთ პრიზებს და უდნა მოგვიანებით შეგახსენებთ თუ რას ვათამაშებთ. მანამდე კი 3-3-3-ია, ანუ 3 მსვენელი, 3-ვე 3 ქულით, მეოთხეს 0. შესაბამისად ლიდერი არ ყავს, გვჭირდება მინიმუმ 4 იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და შემდეგ რაც შეიძლება მეტი იმისთვის, რომ გავამყაროთ ჩვენი დაწინაურება. ასეთი მარტივია ეს დავალება. უნდა გამოიცნოთ ნაწყვეტებით ფილმები, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური და რა თქმა უნდა, ყოველი ნაწყვეტის გამეორების შესაძლებლობაც ლიმიტირებულად გვაქვს. წესი და რიგით 3ჯერ, ზოგჯერ გვაქვს გამონაკლისები, როცა ნაწყვეტი ცოტა მოკლეა, მაგრამ ესეთი გრძელი ნაწყვეტები როცა გვხვდება, განსაკუთრებით მუსიკა, იქ უკვე მკაცრად ვცდილობთ 3ჯერ გავიმეოროთ, ვინაიდან სხვა მსვენელსაც მივცეთ მონაწილეობის უფლება. მსვენელი დიდი ხანია გველის, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, ბედი.
5: ვინ გვირეკავს?
6: მაგდა.
5: მაგდა, მე კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
6: კარგად.
5: სტომატოლოგი მაგდა, ხომ, სწორად მახსოვს, ხო? მაგდა, ესე იგი მოგების განწყობაზე ხართ. აი ეს უკვე მომწონს. აი ესეთ შემართებით როცა ვიწყებთ, ყველაფერი კარგად იქნება და გამოვა. მაშ ასე, თქვენი მაქსიმალური ქულა რამდენი იყო, მაგდა, თუ გახსოვთ?
6: 6.
5: 6? ვა.
6: 6 დავამთავრეთ ბოლოს.
5: ხაცუნამ ტრექში გამოვიდა. ხო, ორი ქალბატონი შეჯახება რომ მოხდა, კი ბატონო, კი. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
7: როცა მეიდა მაგიტანა რუსული ფოსტის ნაჩალნიკმა ივანე უსპას არიცო.
8: Что вы говорите?
7: გაგიგიოთ,
5: ხო, გაგიგიოთ. გამეორეთ, მაგდა არის მომდა ხო?
6: მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
5: პირველი ქულა, კარგია, მე ბებია ილიკო და ილარიონი. მეორე.
9: არმალო, кайღვიძე ნახე ბუხარში რამოდენა ცეცხლია? არმალო კაიხვიძე, ნახე ბუხარში რამოდენა ცეცხლია?
5: ოჰ, ცოდნია მაგდას. 2. ვერის უბნის მელოდიები. მესამე, აბა ეს ფილმი თუ იცით?
10: ამინდოდა წვენებში. ამინდოდა წვენებში.
5: ცნობილი ფრაზა, ამინდოდა წვენებში. საიდან?
6: ფრაზა ვიცი, მაგრამ
5: აი როგორია ცხოვრება. ესე იგი, ფრაზები ზეპირად ვიცით, მაგრამ საიდან მოვიდა ეს დაგვავიწყდა. როგორ ნახეთ რამ თან რა ცნობილი მსახიობია, დააკვირდით?
10: ამინდოდა წვენებში. ამინდოდა წვენებში. ამინდოდა წვენებში.
5: ეს ფილმი გეკნება ძალიან ბევრჯერ ნახი. და რატო ნანობს ეს კაცი რო წვენებში? წვენები რას ნიშნავს? წვენები რატო იყო წვენებში? დავიჯერო ეს ფილმი არ გაქვს ნანახი?
6: კიდევ რა უნდა ქონდა
5: ნანახი? წინაზე რო ჩამჭრა და ნახეთ მერე?
6: კი, კარგად, ორჯერ ნახე, არ ქონდა ნანახი.
5: როგორი ფილმია? ჭიდაობას რა უნდა?
6: ძალიან
5: კარგი, ძალიან მომეწონა, ვიციაო. ზან ისეთი ოთარ მეღვინე ხუთესი ისეთ როლშია, რო რაღაცა განსხვავებულში, ხო, იქ ჩანს უკვე როგორი ძლიერი არტისტი იყო ეს ბატონი. აქ რა ვქნათ ახლა ჩვენ? ეს არის ჭიდაობას რაუნდაზე უფრო პოპულარული ფილმი. გეტყვით ახლავე, რა ვიცი, ათეულში ყველა ვარიანტი შედის და თან არამხოლოდ ფილმი, თვითონ მე როგორც ვიცი, ნაწარმოებიც ძალიან პოპულარულია. მე როგორც ვიცი, კი არა, თქვენც როგორც იცით. ხო და აბა დაფიქრდით კარგად. წვენები რა შუაშია? რატო ნანობს ეს კაცი რო წვენებშია?

0: ამინდო და წვენებში.
1: ამინდო და წვენებში.
0: თან ჩვენს ანონსშიც არის ეს გამოყენებული ბოლოს.
2: აი ესეთი პარადა.
0: ცოტა ისეთი ფილმია, ცოტა როგორ გითხრათ. სევდიანიც არის რაღაცნაწილში, რაღაცნაწილში ძალიან შემეცნებითიც არის, იმიტომ რომ ცხოვრების ფილოსოფიაზეა საუბარი ამ ფილმში. და და ერთ დავამატებ. ძალიან ძალიან თითქმის ყველა, რავი, ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობა მსახიობების არიან ვარსკვლავები ამ ფილმში. ეს ხმა იცანით, ეს ხმა?
1: ამინდო და წვენებში. ამინდო და წვენებში.
0: სტომატოლოგი მეგი მაგდა გვეთამაშება, მეგი რა იყო და მეგი მოვიკითხე ამას წინა და უთხარი მაგდა მეთამაშა მეთქი პირდაპირ ეთერში. მერე მოიგო და ჯერ არა მეთქი, ჯერ არა.
2: ვაი ბელა, ამიტო და წვენებში.
0: აი როგორ როგორ მოუხდა, ხედავ? აი ეგრეა, რა გიდო და წვენებში. წააგებ წადი, მოშორდი, დაისვენე სახლში, ეგეც აგვაქ, თუ კიდე მაგას გაუშვებ. აა მაგდა რა სად მეგის მეგის ჩვენ ყავს საერთო ნაცნობი მეგობარი, ჩემი მეგობარია ძალიან ახლობელი მეგი ანანიაშვილი და სად გამოვყო ეხა მეგისთან თავი მე როგორ ჩავხედე თვალებში?
2: არა და როგორ ფილმებს ვიცნობ?
0: მაგდა ჩავჭერი მეთქი აი ამ ფილმით, აი ასეთი სერიოზული მსახიობის ამ ფრაზით. ხო და მე დაგეხმარეთ უკვე. ნაწარმოები ვახსენე. ნაწარმოები, რომელზეც არის გადაღებული ეს ფილმი. თუმცა განსხვავება არის სახელწოდებაში მცირედით, კი არა და გვარიანად. მეორე დახმარება იყო რომ ყველა ვარსკვლავი თამაშობს. მესამე დახმარება ის არის რომ ეს კაცი ნანობს იმას რომ წვენებშია და რატო ნანობს ამას? სინანულის გრძნობა რატო აქვს ამ ადამიანს? რატო ნანობს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ამას გავცემთ პასუხს, რატომ ნანობს რომ წვენებში იყო? ყველაფერს გაეცემა პასუხი.
2: ო. მე გადაცემის მე იმედეინე ქართული ფილმი და მასე. ანუ რა მასლა ვარ, მელომანი ძან, ფინომანი ძან, ყოსა ძან, ძველი ქართული ფილმები ვარ. აი რაღაცები არის გავიქხდება, ყველა ფილმი.
0: ა მე ვთვლი რომ ეს ფილმი თქვენ უკვე ვალდებულებაში უნდა ჩაგიწეროთ, საზაფხულო ვალდებულება გაქვთ, საზაფხულო
2: რომ
0: აი ეს ფილმი ახლა რომელიც ჩაგჭრით სამჯერ ამ აგვისტოს განმავლობაში გინდათ არ მაინტერესებს, აი როგორც სტომატოლოგები გვავალებთ ის სავლები გამოიულე ეს გააკეთე, მე გავალებთ რომ სამჯერ 10 დღის პაუზით უნდა უყუროთ ამ ფილმს.
2: აუჩემას
0: გუყურებ, აი მუსიკა, ანუ ესეთი სული მუსიკა იყოს, მე პირდაპირ რომელ ფილმში. მაგის როც მოვა, მაგის როც მომა, ეს გამოიცანთ, აი ეს გამოიცანთ, იმ მუსიკას გაუშვებ, პირობას გაძლევთ. რა გინდო და წვენებში?
2: ვერ გავიგონე რომელი ნაწარმოებშია, ეგ რა
0: გამოჩანდა. არა, ნაწარმოებს ვერ გეტყვით რომელშია, ხა პირდაპირ მინიშნება იქნება, მაგრამ ძალიან ცნობილი ნაწარმოებზე გადაღებული ფილმია, რომელიც ვიცი რომ თქვენ ძალიან გიყვართ, მილიონჯერ გაქვთ ნანახი და მეცაც გეტყვით, მე როგორც ვიცი და მინახავს, სპექტაკლი არის უნიკალური ამ ნაწარმოებზე ასევე დადგმული.
1: ამინდო და წვენებში.
0: ფილმი, სპექტაკლი. უამრავი ღირსეული მსახიობი, ბევრი მათგანი დღეს ცოცხალი არ არის. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი ცოცხალი არის. ქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, მაგრამ გამოჯანმრთელდა და ჯვარისწერია, კარგად იყოს კიდევ 100 წელი. აი, მეტი მინიშნება რა ვქნა.
2: ეს ხო ვიქნები.
0: მაგდა. და როგორი ჯინიანია, ესე იგი, ის არასო. რომელი
2: ფილმია? დუმბაში არა.
0: აბა, აბა, აბა.
2: მაგის ეგოსა.
0: რავიდო.
1: ამინდა და წველი.
2: მოგიგდა ჩვილე მოიდიო.
0: აი, ახალგაზრდა ტვინი როგორ მუშაობს, ხედავ?
2: აი, როგორ გავიჭედე ფილმის ეპირა თეთრი ბაირაღები.
0: ეგრე რა, ბრავო, ბრავო, ბრავო.

0: ციხე ციხეში რომ მოხდა რა?
1: ხო, წვენების ბიზნესში იყო და რაღაცა მოიპარა. რამიდო და წვენები მოგიკვდე შულებო იდიოტი мамаო, არა? კარგი, მუსიკა კინოფილმიდან. რომელია?
0: უდიპლომატიკო
1: სასწაულს შეეს? დიახ, არის. ბრავო. ესე იგი, ქალბატონმა იამ და ქალბატონმა ლალიმ აუცილებლად უნდა ნახონ უდიპლომო სასიძო და ეს სიმღერაც მოისმინონ. ჩვენ კი ვაგზელებთ. ეს
0: ფილმია და სიმღერა სუსქვანაირი
1: არის, ვერ უკავშირებს. კი ბატონო, გეთანხმებით, გეთანხმებით. სტომატოლოგი მაგდა ნახეთ როგორი ჩახედულია ყველაფერში. აა. წარგი გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. მაგდა პოლიტიკაში თუ ერევით?
0: აა, დაუჩი, ძუძა ანაშემე ხო არა?
2: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია, ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებად.
0: ესეც მონანიება.
1: არა, არა. 4 ქულა მაგდა კარგად იყავით მომავალ შეხვედრამდე, თუმცა 4 ქულა მაინც კარგია და ლიდერი ბრძანდებით ჯერჯერობით. არ არის მონანიება, სხვა ფილმია, ხმა წააგავს და იჩქარეთ ახლა თქვენ, მაგრამ უნდა დაგსაჯოთ, სხვა გზა არ დამიტოვეთ. მომავალ შეხვედრამდე შესაძლებელია ეს შეხვედრა დღესვე გამართოს, თუ ვერავინ გაჯობათ და 4 ქულამდე ვერავინ ავიდა. ჩვენ კი ვაგზელებთ თამაშს.
3: ეთერშია კინომანი.
1: არა, ცუდად არის თამაშა ნამდვილად. ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე იყო დღეისთვის და ნახოთ ვინ აჯობებს. აა, მოდი კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერ შეგახსენებთ. 501-111-881. შეგახსენებთ ასევე რომ რამდენიმე ზარი განმეორდა. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს თამაშის უფლება, ამასაც შეგახსენებთ. მსვენელი ხაზე ყავს, მაგრამ დამელოდოთ უნდა, იმიტომ რომ პრიზები შევახსენოთ ჩვენ ზვირფას რადიო მსვენელებს. ხოლო სტუდიის ნომერი 501-111-881. პრიზები არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი ფუნქციონირებს და მოღვაწეობს 1991 წლიდან. მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება ადგილობრივ ბაზარზე და საზღვარ გარეთაც. რა თქმა უნდა, კომპანია მილდიანი იცით, რომ აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია, როგორც გითხარით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი mildiani.gr. ვათამაშებთ მეგობრებო, აუცილებლად ბატუტების ბილეთებს ბავშვებისთვის. ორი ბილეთი თამაშდება, თითოსაათიანი ბილეთია თითო. ერთ საათ საკმარისია იმისთვის, რომ ბავშვი კმაყოფილი გამოვიდეს, გარანტიას გაძლევთ. თუ რა თქმა უნდა, ხა ნახევარი წელი გამოკეტილი არ ყავთ ბავშვი და საერთოდ არ უნახავს ბატუტი ცხოვრება, შეიძლება ორივე ბილეთი ერთმა ბავშვმა გამოიყენოს. კი ბატონო, ესე შეიძლება. მოკლედ, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს გლდანში. ეს არის კარფურის კარფურთან იქვე. ადვილად მიაგნეთ თავისი პარკინგით. დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს სხვადასხვა სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის არის მონიტორინგის სამსახური, ანუ უსაფრთხოება მაღალ დონეზეა. მოკლედ, ეს ყველაფერი იცით, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. ასევე რუსთაველებისთვის არის ფილიალი რუსთავი მოლში. ტელეფონი 590-68-63-63, ბატუცენტრი Crazy Holly. გაერთეთ ჩვენთან ერთად. სასეირნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little Tree 1952 წლიდან. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არერთხელ გინახავთ, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ჩვენ ვათამაშებთ მათ პროდუქციას, ეს არის ნაძვის ხეები სურნელოვანი. ასევე ამ კომპლექსში გადმოგეცემათ. შეძენა ონლაინად შეგიძლიათ Walt Market-სა და ExtraGigs-ზე, თუ უკვე იცით, რომელი სურნელი მოგწონთ, ან ტესტავთ. და თუ ფიზიკურად გსურთ გაეცნოთ პროდუქციას, მაშინ თბილისი მოლი და რუსთავი მოლის იქვე შესასვლელებში განთავსებულია სპეციალური სტენდები. ეკოუდი ნოვა, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი, გორგია. აი აქ ყველგან არის ეს ყველაფერი. little3s.gr არის ვებგვერდი, ხოლო დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და ასეთი მსვენელები გვყავს. ხოთაშორის კარგად თამაშობენ, ხურდებით ნელ-ნელა. აი მსვენელი ხაზია, როგორც აღნიშნე, გამარჯობა, გალოდინეთ, მოდი ზღიხთით.
4: არაუშავს, გამარჯობა ბეგი.
1: ვინ გირეკავს?
4: გია გირეკავს.
1: ოო, გია, გი ადამიანი პოზიტივი.

0: გია, თქვენ ესე იგი რამდენ სვამთ? გია, ერთ დალევაზე ის მაინტერესებს უნდა კითხოთ, აი რამდენ.
1: 5000 და დიდი მსმელი არა, მხია მომეცი საშუალება დავიწყოთ. მილიონში.
0: აჰა, დაიწყოთ. აა, დალევა რო დაიწყოთ, ხო?
1: ისე გემრიელა დახასიათებს და მომინდება ხოლმე და მაგითო თამაშს
0: ნახეთ. გია, გია, ალადასტური როზეს მოყვება ესეთი აღწერილობა. სასურველია მიირთვა წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. აი, როგორ არ უნდა იქეიფო ახლა. კარგი, მოდი მოვაგებინოთ მაშინ გიას, კაცო. ჩემ ხელში არ არის აგერ მე და აგერ თქვენ.
1: გემბეტონა.
0: რაღაცა უშნო ჩაილაპარაკა გია, მარა აგვიდი.
1: არა, კალბატონო, ფაქტაშორი, აი ხან კალბატონ მაღნიშნა რომ თქვენო ჰუმანური ადამიანი ვიწოდათ და დღეს ფაქტაშორი ზეჰუმანური იყავით და
0: ის მაგდასა ხო? აი აი ის ნაწყვეტი ხა, უბრალოდ თავს ვერ ვაპატიებდი რომ რამინდო და წენებში ვერ გაეხსნები და თქვენ იცით ვინ არის ბატონი მინაგო?
1: მინაგო.
0: არა ხო? ნახეთ.
2: მე მინა შევსვა. ბატონი მინაგო სადღეგრძელო. გაუმარჯოს.
3: გაუმარჯოს.
2: ბატონი მინაგო არის კაცი, რომელმაც აღზარდა ორი საუკეთესო ადამიანი. ჩვენს ქვეყანას აღზარდა.
0: აა, ცოდნია ვინ არის ბატონი მინაგო. ოჩა. ა გაგიმარჯოთ. კარგია. ესე იგი, ბატონი მინაგო გავიგეთ ვინ არის. ერთი ქულა ბატონ გიას. იგი მაგდობა. მეორე. ჰუმანურობაზე გამახსენდა.
4: ბატონი, აბა კარგი ბატონი. რამდენი გიქხა რა ქუჩაზე ნუპირიმეთქი? ჩვენ ხალხი ვართ, მოსელება გვინდა.
5: ტრაფიკა ძველი კირი მე არ ქუჩაზე ყავს
4: მუშტარი. ხმა შეიძლება? მიხი და გაყარე.
1: მაგდანას ლურჯი ალბათ.
0: ორი.
1: მადლობთ.
0: კი ბატონო. მესამე.
2: მერე რა დადიხარ ეგრე ცალკაირები ვიტა შენ გულის კარები გამოგეთილი არ გექნება მე ხო ვიცი
6: გულის კარები კი ღია მაგ ბიჭო მაგრამ სადღაი ნახავ ახლა სანდოკაც გახსოვს ხირხალ რა გოგო ვიყავ ბიჭო მაში მისღირსი ვიყავ რო ბოლოს აეგრე მინდურის თაგვით მარტო დავრჩენილიყავ
0: მინდრის თაგვით.
1: ჩემ თავის დაწენილო.
0: აა, ბატონო გია. მაზოლზე დაგაჭირე. გახსოვს გია რა ჭაბუკი იყავ, ა? აბა დამოუშ.
1: სიყვარული ყველას უნდა.
0: სიყვარული ყველას უნდა, სამი. მინდრის დაგვი.
1: ყველას რომ ყველას უნდა,
0: შეყვარული. გია, გია. ყველას უნდა, მაგრამ მე ასატანი ცოტა ასატანად არის ძნელი თორეს. კი უნდა, კი, ხო.
1: მენია მაგეს.
0: კი ბატონო, კი. ისაო, ხო იცი, გია, გამოთქმა, ცოლიო არ უნდა მოიყვანო, მაგრამ მაგას რომ მიხვდო, უნდა მოიყვანო.
1: აი.
0: სხვანაირად ვერ მიხვდები მაგასო.
1: კი ბატონო.
0: ხო, ეგარ. კარგი, მუსიკა. მუსიკა, ნუ ძალიან კარგი ფილმი იყო და ვერ გამოიცნობა, უნდა გაუშვა. აუცილებლად
7: ხრამდალ სწორა საკეთებ ჩემზე მეცო
8: შენ რომ
7: შეძრაში მუშავო მე აქედან
1: ჩარი რამა ხო
0: ჩარი რამა
1: დია
0: არა სამწუხარო და არა გია
1: ვაი
0: აბა წარმატებები დიდი მადლობა თამაშისთვის გენაცვალეთ დაგვირეკეთ აუცილებლად პარასკევს გადაცემა არ გვექნება გვექნება ორ შაბათს ანუ ეს არის 27 ივლისი ასე რომ გელით ყველას აი, გია ჩაიჭრა, რა ვქნა, რა გავაკეთო? რეკლამაზე გადავიდეთ და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
9: რეკლამა ჩვენებურზე.
10: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
10: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
9: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
11: ეთერშია კინო

0: გავაგრძელოთ კინომანი მეგობრებო, პირველი საათი იწურება, მსვენელი ხაზზე ყავს, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბედი.
0: ბატონი დავითი? როგორ გვანდებით ბატონო დავით, როგორ?
1: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ ბატონო?
0: კარგად, კარგად, დღეს გაგიმართლათ, ცოტა არის, ესე ვთქვა, ქულების რაოდენობა 4 არის ზედაზღვარი ჯერჯერობით და მოდი 5-მდე რა ავიდეთ იქნებ როგორმე?
1: გვეცდები, წინა გადაცემაში 7 ჯერ მივდიოდი, 7 ჯერ დავბრუნდი
0: და ნახოთ. ო, აი, დავითი, ნახოთ, ხო, 7 ქულა, კი ბატონო. მშვენიერი, ესე იგი, ვიწყებთ პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: უცხადა თი პარასკე
3: ვი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: აუ აუ არ ველოდებოდი ახლა დავითს არ ვიცნობ და ახლა სახე წარმოვიდგინე უცებ აი ესე უცხო აი
1: გაუხებული უცხოები
0: რა გავაკეთო ესე ესე მოუწია
2: უცნაბა თი პარასკე
3: ვი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: ანუ აშკარად კვირის დღეებს ასწავლიან ბავშვს, ხო, ესე გამოდის?
1: კი, კი, ეგ და გამოვიტანე, რომ
0: არა, არც ისე და საკმაოდ ცნობილი ფილმია, საკმაოდ ცნობილი ფილმია. აა,
1: რომელია?
0: ჩვენ
1: აბა ისე გაი ბატონო, ისე ველოდები მე რაღაცა ისე წამოვამედი, რომ არ დავაცი ხვიეთი და
2: კაი პარასკე
3: ვი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: სანამ დავითი ფიქრობს
4: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით უკვე 19 საათია.
4: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: გავაგრძელოთ, ესე იგი დავითი ფიქრობს ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა, სადაც ბავშვს ასწავლიან ამ დღეებს. ასწავლიან, ну, ასეთი პერიოდი ჩანს თორე, მე არ ვიცი ასწავლიან თუ არა. იქნებ უბრალოდ იმეორებენ. ან კალენდარს დასკერიან, არ ვიცი. დავითი ფიქრობს.
1: აა, ის ფიქრობს მაგრამ.
0: შაზრია.
1: ისე მხიარული სან რაქია.
0: იცი როგორ? ვერ იცი თვითონ თემა ფილმის საკმაოდებიანია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი სასაცილო მომენტი ამ ფილმში, კი. და ფრაზები და ზოგადად ძალიან ისეთი სახასიათო კარგი ფილმია, საკმაოდ ძველი.
1: აა

0: და თი პარასკე
1: ვი
0: შაბა
1: თი
0: კვი
1: რა
2: და როგორც გესმის დავით ბავშვი მონაწილეობს ამ ფილმში და ბავშვს საკმაოდ ესეთი საინტერესო დატვირთვაც აქვს.
3: რა ვიცი, ერთადერთი ვერსია მომიდა, ვიცი, არ ამგონია ახლა ეს იყოს, მაგრამ სხვა ვერსია ნამდვილად.
2: მოდი ჯერ დაგვემშვიდობე და მე რეთქვი.
3: უსურვებს შენ დგონს.
2: აი ეგ.
3: გამოეცნო და რა ვიცი, ხუთულაზე სასულიყოს და წარმატებას უსურვებს. იმიტომ რომ ახლა არ ამგონია. გავაცხა ეს შეიძლება, ეს არის რომ უცხო ახლა გარცმა არის, ხოლმე აი უბრალოდ ვერსია თუდა. სხვა მე არაფერი არ მომის თავში რა.
2: პარამერო იყო, უბრალოდ ერთხელაც გაუშვა და ვიცხოვ ისე. ბატონო, ბატონო, ახლავე ბატონო, აბატონო.
0: უთშაბა თი პარასკე
1: ვი
0: შაბა
1: თი
0: კვი
1: რა.
3: აჰა. ესე იგი ამ ფილმზე ხო ესა ერთი ვარიანტი მაქვს და მეორე არ ვიცი რა შეიძლება ორი ვერსია რომ მეცა, მაგრამ აი ვიცი მაშინ ალბათ ვარ არის ეს ფილმი ხომ არ არის შემთხვევით დედები და შვილიშვილების რაღაცა.
2: ო ახლოს ურტყამ, ახლოს დავით, მაგრამ არა.
3: არა,
2: არა ეს ფილმი, თუმცა ნუ მოუხდებოდა, კი გეთანხმები, იმიტომ რომ ბავშვების თემაა და წარმატებები ორ შაბათს დაგელოდებით, ორ შაბათს. პარასკე ვი ჩავარდება, მეგობრებო, ჩვენი მე ახსენე გადაცემის თავში, ვინ შემოგვერთით, აქ სარემონტო სამუშაოები გვაქვს, ვემზადებით ახალი სეზონისთვის, არა მხოლოდ ეთერში, არამედ ეთერს გარეთაც, ანუ სტუდიის განახლება მიმდინარეობს იმისთვის, რომ საინტერესო გადაცემები დავამატოთ ეთერში. ამიტომ აი ამ სამუშაოებთან ტექნიკური სამუშაოებია და გადაცემა ეთერში პარასკევს ვერ გავა. ამ პარასკევს ვიგულისხმობ, თუმცა შემდეგი ორ შაბათიდან, ორ შაბათი ოთხ შაბათ პარასკევი დაბრუნდებით ჩვეულებრივ რეჟიმში. ამიტომ დღეს ვთამაშობთ, შემდეგ ვისვენებთ პარასკევს და ბრუნდებით ორ შაბათს 6 საათზე. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა გადმორთო ჩვენებურზე. ეს კინომანია, ეთერს ბეგი უძღვება. დღეს ვათამაშებთ პრიზებს და იმედი მაქვს გამარჯვებულს გამოავლენთ. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გადავცემ ამ პრიზს, ვინც მოიგებს. ჯერჯერობით ლიდერი არის 4 ქულით. დავითი ჩაიჭრა ძალიან საინტერესო ფილმზე, სხვათა შორის. გაუშვებთ ამ ნაწყვეტს და მიხვდება დავითი, რომ ეს ფილმი იცოდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ დავითმა ამ ფილმზე ერთხელ ეს ფილმი გამოიცნო ნაწყვეტით, თუმცა სხვა ნაწყვეტით. ჩვენ კი სტუდიის ნომერი 501-111-881 გახლავთ. ჩვენ პრიზებსაც შეგახსენებთ, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი. აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს შეფუთვა თუ გნებავთ დაიტოვეთ, თუ გნებავთ გააჩქეთ. სხვა შორის ერთ-ერთმა მსვენებლმა მე მგონი პირდაპირ ეთერში გვითხრა, მახსოვს, არ ვიცი პირდაპირ ეთერში ეთერს გარეთ, მაგრამ ესეთი ინფორმაცია, რომ საზღვარგარეთ გააჩქეს ეს ღვინო. არა ეს კონკრეტულად ეს კომპლექტი, არამედ სხვა კომპლექტი, სხვა დროს გათამაშებული წინა სეზონზე, თუ არ ვცდები, თუ რამდენიმე წლის წინ და ესპანეთში გამგზავრა მილდიანის ღვინო საჩუქრად. ესპანეთში რა თქმა უნდა იყიდება მილდიანის ღვინო და შეუძლია შეიძინო, მაგრამ ჩვენთან მოგებული წავიდა იქ საჩუქრად. აი რამდენი იმოგზაურა ღვინომ და ალბათ იპოვა დამლევიც კი. აქვე შეგახსენებთ, რომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი მონაწილეობდა Wine Expo 2026-ში. ეს არის ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი, რომელიც Expo Georgia-ში იმართება ყოველ წელს, ძალიან გრანდიოზული. თითქმის ყველა ღვინის წარმოებელი, სერიოზული წარმოებელი მონაწილეობს აქ. არ საუბრობ ახლა შეიძლება საოჯახო მეღვინეობის, მაგრამ ოფიციალურად ეს ყველა ბრენდი აქ მონაწილეობს და მილდიანი ძალიან საინტერესო შედეგებს დებს. გახსოვთ თქვენ 25 წლის შედეგები, წელსაც მილდიანმა იყო ჩაღა და უამრავი მედალი აიღო მისმა ღვინომ. 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო. ოქროებს ჩამოგითვლით, შორს რომ არ წავიდეთ. ქვევრის ღვინოებმა მოიგეს ეს მედლები. ოქროს გულისხმობ, საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რქაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ვულოცავთ მილდიანს ამ წარმატებას წლევანდელსაც, როგორც ისე წინა წლებისას და მომავალშიც დიდ წარმატებებს უსურებ თელ გუნდს. მსვენელი ხაზია ნომერზე 501 111 888. გამარჯობა.

0: საღამოშედების ბატონობეთ.
1: ო, ბატონ ტარიელი?
0: კი, ბატონო.
1: როგორ ძანდებით?
0: ო, როგორავა თითიტკი ვაკრამდეჯე. ვიცვალე, ვიცვალე.
1: ბატონ ტარიელ, ტელეფონი შეცვალე თქვენ გონი, ხო?
0: არა, ახლა პირდაპირ ტელეფონში.
1: აა, ესე იგი
0: დაგვიწვა და ყურსასმენი დარგესაუბრეთ.
1: დაგვინდეთ დღეს, დაგვინდეთ. კარგია, კარგად ისმის თქვენი ხმა. რა კარგი ხმა გქონიათ ბატონო დარიელა, თქვენი ჭირივე.
0: შენი, შენი. მოწუდი იყო?
1: იქ, იქ არა, ახლა ბასები მოდის და ხო ხვდებით ახლა მე პროფესიული ისა მაქვს, რა ქვია, მიდგომა ამ საკითხთან და ძალიან კარგად ისმის თქვენი ხმა. ბატონო დარიელ, აბა ამ ახალგაზრდებს ახლა ჩაუტაროთ ერთი მასტერ კლასი რა, ერთი მოვჯოკროთ, რა სიტყვა.
0: რა, რაც ხა პატარას.
1: ხო. აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
2: რა მაიძულა იგი? დაებრუნებინა ამ გრიტებისათვის ჩვენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი. რამ გადაადგმევინა?
1: რა ბატონო დარიელ?
2: ნაბიჯი.
0: გასვენებული ოთახი განსვენებინა?
2: მუქა რა? ბაშრა ხოლოდ და ხოლოდ ისმა
1: მაგარი ნაწყვეტია.
0: თოთა ისეთი სახელი სათაური კი აქვს ამ ფილმს, მაგრამ ბოდიში თქვენგელი ციგდილი.
1: კი, მშვენიერი სათაურია კაცო. სასაცილო სათაური აქვს ბოდიში. ბოდიში და თქვენგელი ციგდილი კარგია.
0: ხო, ბოდიშის მოხდეს არაუშავს.
1: თან პირდაპირ ამბობს, ხოთაშორის ძალიან საინტერესოა, რომ ეს სახელწოდება პირდაპირ გეუბნება მთელ შინაარს. რა, რაზეა ეს ფილმი, ხო? შემდეგი.
3: ოთშაბა ти параске
4: ви
3: шаба ти
0: უნდა გეკეთო კოლექტივის განმავლობაში ვაზარე, მარა?
1: როგორ გამეორეთ?
0: ვაზარე თავგადასავალი ეს ნიორს ურიგებს,
1: დაბა. დიახ, დიახ, დიახ. ესე იგი, ლაზარეს თავგადასავალი. და არა დღეებს ასწავლის, არამედ თელიკვირის სამყოფს ურიგებს.
0: ხო, მაძილებს თელიკვირისას.
1: აი. დავით, ნახეთ აუცილებლად ლაზარეს თავგადასავალი გამეორეთ უფრო სწორედ. აი კიდევ ერთი ნაწყვეტი, რომელმაც ქალბატონი ია ჩაგვიჭრა თუ მაგდა? მე მგონი მაგდა ჩაგვიჭრა, დიახ.
5: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ებადიებათ.
0: ეს არის
1: მონანიება.
0: არა, არტისტიკი მახარაძე მე მგონია თუ არ ვშტები.
1: აჰა.
0: ხოდა.
1: ხოდა.
0: სახელი არ შემეშალოს ფილმის მყუდრო სავანე.
1: არის მყუდრო სავანე 3. ხო, აუცილებლად მაგდა ნახავს ამ ფილმს, არწმუნებული ვარ, ჩვენ კი მუსიკა მოგვიახლოვდა ჩემო ბატონო. იცოდით? არ იცოდით? ო. მუსიკა კინოფილმიდან. რა გაუშვათ ახლა ჩვენ?
0: რა მე დაიცაცებო.
1: კარგი. იყოს ეს.

0: გზაზე მე მგონი.
1: გამეორეთ?
0: შტილი გზაზე.
1: არის. ზუსტი პასუხი 4 ქულა. 4-4. აწი უკან დასახევი არ გვაქვს. ხოლო წინ.
0: აბა ნახსაი.
1: მოდი იყოს. ხო, ეს ნაწყვეტ.
2: იგი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
1: გიჟი უფრო ბედნიერია.
0: შეიძლება თავიდან?
1: კი, მე გაგიმეორებ სიტყვებს და თქვენ შემდეგ ნაწყვეტს მოусმინეთ. გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანიო? ჭკვიანიო, რატომო? იმიტომ რომ მეტი ჭკუა აქვს გიჟზეო.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზე.
1: კარგი ჭკუა აქვს გიჟზეო.

0: გიჟდა უკეთესი ანუ ჭუა.
1: იდე შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა, რამდენჯერმე მოკლედ ნაწყვეტია გავუშვებ.
2: იგი უფრო ბედნიერია თუ ჭუიანი.
3: ჭუიან?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზე.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭუიანი.
3: ჭუიან?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზე.
1: აი შეიძლებაში არის ეს კაცი თამაშობს. ექემეს როს
2: იმიტომ რომ ბედნიერია თუ ჭუიანი.
3: ჭუიან?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზე.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭუიანი.
3: ჭუიან?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზე.
1: გიჟი მინდა დახმარე.
0: ო. ზოგმა რა იცი, ზოგმა რა. ესე იგი, ის ჩაიჭრა ლაზარეს თავგადასავალზე და თქვენ აგერ ამაზე იჭრებით როგორც შანს.
1: მეორე. მეორე.
0: აა?
1: აა? ო. მაი არტისტი ამოტიტი და თავში ვინც
2: აფრიკობებია თუ?
1: არა.
3: ჭუიან?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზე.
1: ჩახელი სილმი ხო არ არის ბატონოვეგი?
0: არ მაქვს უფლება მასეთი კითხვებზე პასუხი გავცე? თქვენ თუ გინდათ ორი ვერსია მითხარით და მე
1: გასაცემდა ხო არ არის?
0: ვინა?
1: ადამიანთა შევდა.
0: არის, ბრავო. არის, ხოჩა. ხუთი ქულა, შვენიერი.
1: სამახსენდა ეს არტისტი, მაგრამ ვაი.
0: შვენიერი, შვენიერი. აი, უკვე კარგია.
1: ცოტა გაიხსნა.
0: შემდეგი.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ვინ
0: არ გადარევ? ვინ არ გადარევ? ამა კიდევ ერთხელ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: აი ის მეგობარი ყავთ იქ მწოდნე და იქნებ გიშველოთ რამე. აი
1: ხო სარაქია ვორნივა შეცაფარო.
0: წეგან გადაგარჩინა წეგან. ეხლაც აა
1: ოკი, ხოხელი მაგისი
4: აზრი. იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: არა, არ იქნება ისევის.
1: არა, ის ვარიანტია.
0: ერთ მსმენელთან.
1: გელო.
0: აა? ერთ მსმენელთან ორჯერ ერთი ფილმიდან არ უშვებთ. ნუ, ჩვენი წესია ესე დაუწერელი კანონი გვაქვს. აბა, რომელი ფილმია? ბატონებო.
1: აი ეს ხმა ვერ გამოიჭირეთ რა სახე. ერთხელაც გაუშვათ და
0: კი ბატონო.
1: დაგნებდებით ბატონო.
0: ხუთი ქულა გაქვთ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ო, ვიღაცა მეხსიერებს.
0: არა და წეღან წკიპზე გამოიცნეს, წკიპზე.
1: რა? აი რა რევოლუციური ფილმი არის, მაგრამ აი
4: არ იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: არა ბატონო ბეგი, ფილმი თავში არ მომწიდა, მაგრამ წორე რაღაცას ვიზამ.
0: კარგი, მოდი ხუთი ქულა დავაფიქსირო და დაველოდოთ. კიდევ 20 წუთია წინ დაახლოებით და იქნებ ვერავინ გაჯობოთ ბატონო დარიელ. მადლობა თამაშისთვის.
1: მადლობა.
0: გენაცვალეთ. აი კაც, ბატონი ტარიელი, დავემშვიდობეთ და ჩვენ ვაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ ნომერზე 511-111-881.
5: რეკლამა ჩვენებურზე. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-60-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი eco.gr. Little
7: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
8: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.

0: გრძელდება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გადაცემა კინომანი. პოპულარული არა იმიტომ, რომ მე მიმყავს ან ჩვენს რადიოში გადის ეთერში, არამედ იმიტომ, რომ ამდენი მსმენელი ყავს, ამდენი მონაწილე. კიდევ ერთი ჩვენი ხშირი სტუმარი, ხოთაშორის თუ არ ვწდები, ბატონი ილია.
1: იახ ბატონო,
0: როგორ ძანდებით?
1: თავადრო რახარ.
0: კარგად, კარგად, კარგად. ესე იგი, მზადხართ ვითამაშოთ შევერკინოთ ბატონ დარიელს.
1: აა, შევერკინებაზეა საქმე?
0: აბა, 5 ქულა აქვს, კაც. სახუმარო თემა კი არ არის. 6 გინდა თქვენ, 6. მზადხართ?
1: ნახოთ. ნახოთ.
0: ფხიზლად ხართ ხო, ილია?
1: ისე რა, სამწიკაში.
0: აბა, მოგიგიათ, კაც. წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: ყველას დაგხვრეთ თუ საქმურებო. იბრძანებთ ახლა მოძებნოთ და დააპატიმროთ.
0: უსაქმურებო.
1: თავიდან აუ დაგხვრეთო?
0: აბა.
2: ყველას დაგხვრეთ თუ საქმურებო. იბრძანებთ ახლა მოძებნოთ და დააპატიმროთ.
0: ვინ?
1: ქალი წირთი.
0: ო, ოჩა, პირველი, კარგია. მეორე ბატონო ილია.
3: აბა, რაღაც მოსუგებული მეშენა. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: ერთი ორჯერ ჩავიწერი ამაში,
0: მაგრამ
1: ო.
0: მაგრამ ახლა სხვა რაპირებთ.
1: გაზაფხული გადი?
0: კი ბატონო, ორი. ახეთ რა ფორმაშია. რა ფორმაშია? მესამე.
4: ამგილარიან საით მიეჩქარები, ჰა?
5: საითა და ი ჩვენ მამასახლისა წუხელი ტყიდან შეშას უზიდავდი. მინდა ბარე ეს ერთი გზა კიდე მიუტანო და მოიშორო.
1: მაგდანას ლურჯა.
0: სამი არის. მუსიკა, კინო, ფილმი და ოჰო. რთულია? არ უნდა იყოს რთული. რაღაც ისეთი შევარჩიოთ, კაც. რომელიც თული არ იქნება. აი ეს მაგალითად.

0: რატომ ხდება მე მარკო მელოდიის მიერის გარეშე?
1: აი რო იცოდეთ როგორი ფილმია და რომელია.
0: მაინც ერთი ვერსია მომიტვიტერ და ეს ეს აღარ გავაცდენ მზე შემოდგომისა.
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო ილია ყოჩა. აი აი, ყოველგვარი მინიშნების გარეშე ნახეთ როგორი გამოიცნო პირველივე დაკრულზე. ა ძმაო კინომანი. ხო და როგორ მიხვდით ახლა? მე მგონი თავიდან ცოტა დაგაბნიათ და ვერ გაიხსენეთ, ხო?
0: ხო აი, რომ დავხუჭე თვალები, დავხუჭე ახლა თან როგორა ერთი ბატონო მეგი ჩავიკეტე მარტო, რომ ხელი არავინ შემიშალო.
1: ამაშია საქმე, კონცენტრაცია არის საუცილებელია ამ საქმეში.
0: თვალები და წავედი კინოსკენ და კინო მეთქი რომელი და
1: ამოტივდა და კადრები. კი ბატონო. კარგი, მშვენიერი გადასარევი. მოდი ახლა გადავიდეთ ისევ კინო ნაწყვეტზე.
0: აბა.
1: ხო, 4-4 გვაქვს და ეს ნაწყვეტი მე მგონი თქვენ არ გაგიჭirdებათ ახლა. არა, 4-5-4.
2: აი, თქვენ ჩორის დაიდებო თქვენა. თქვენ ჩორის.
1: ნატრის ხე 5-5. კი ბატონო, აი ახლა არის 5-5 და ახლა ის ნაწყვეტი, რომელმაც მეხუთე ქულაზე ბატონი დარიელი ჩაგუჭრა.
3: იქნება ამინდი. იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: კინაზე რა გითხარით ამაზე?
1: აუ. მასეც არ მახსოვს. ოო, მასეთი მეხსიერება რომ კონდეს ბატონი ილია, აკი არ ვიჯდებოდი.
0: არა, მეხსიერება ნამდვილად რო ეხლა რო უსმენ თქვენ იმას. ჯერო პირდაპირ სახელებით, მერე ვირითი ჩაიჭრა იმას რო იმას.
1: კი, რაღაცები გვახსოვს, კი, მაგრამ ე ამაზე რა თქვით, ეს ნამდვილად არ მახსოვს.
0: აჰა. მაშინ ახლა მოდი ვიტყვი თვარის მოტაცებას.
1: თვარის მოტაცება არა, სამწუხარო. ანუ თქვენ ეს ამაზე უკვე ჩაიჭერით, როგორც მე მივხვდი და ეს მეორე ჩაჭრა. აჰა. კი ბატონო. რაბზანეთ ილია გაითიშა. კარგი, ილიას 5 ქულა, ბატონ დარიელსაც 5, 5-5-ია. და ტრადიციულად არ გვაწყობს ეს ამბავი. 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
1: მოდი სანამ გავაგრძელებთ თამაშს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რას ვათამაშობთ. ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. მილდიანის ხოთაშორის ერთი ობიექტი თბილისში არის წარმოდგენილი, სამღებროს ქუჩაზე, ეს ძველი თბილისის ტერიტორია, სამღებროს ქუჩა 9 წილადი 11. ობიექტს ეწოდება სახელად მილდიანი და მეგობრები, მილდიანი and friends. და ეს არის მაღაზია ბარი, სადაც დაგემოვნება არის შესაძლებელი და რატომ მეგობრები? იმიტომ რომ თქვენ ხართ მისი მეგობრები, ვინც არიან მეგობრები, ისინიც ესტუმრებიან და მთავარი მილდიანის მეგობარი კომპანიების პროდუქცია არის წარმოდგენილი აქ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ მისამართს, ეს არის სამღებროს ქუჩა, ძველი თბილისის მხარეს, 9 წილადი 11-ში, მილდიანი and friends. ვათამაშებთ ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად, ბატუტ ცენტრისგან Crazy Holly, ორი ფილიალით თბილისში გლანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავში საუჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუტ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, რომელიც სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი, მაგრამ ჩვენთან ნაძვის ხეებს იგებთ, რომელიც გამოგადგება თქვენი ავტომობილში, თქვენს ავტომობილში სასიამოვნო სურნელის დასატრიალებლად. ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად იცით თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, Nova EcoBuddy, ცისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ქსელები, რა თქმა უნდა, გორგია, Dunkin' და Lukoil-ი. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს, იმედი მაქვს რომ მოიგებთ, თუმცა ჯერჯერობით პირი უჩანს რომ ფრეი იქნება დღესაც, მაგრამ ნახოთ, ცადოთ, იქნება ვინმე 6 ქულა მაინც აიღოს. გამარჯობა მსვენელს.
5: გამარჯობა.
1: ო, ჩვენი ხშირი სტუმარი, ქალბატონი მაგდა.
5: დიახ.
1: მაგდა წინაგადაცემის საკმაოდ სერიოზული მოთამაშე იყო, სხვათა შორის მინდა

0: გითხრათ, 7 ქულით გამირჩეოდა.
1: აი, თქვენ რო აგაგესაც ადვილები, არასერი არ მოხდებოდა.
0: აა, ნახეთ როგორ ზოგი იყო და მე ვარ მაგარიო, მაგრამ მაგდა არა, იგი თავმდაბალი, მორიდებული ადამიანია და მან მე გადმომაბარა ეს ტვირთი.
1: იმედია
0: დღესაც მე მეგონა მე ვისა რა ქვია მე გრულს მიტარებს ნახეთ იმედია დღესაც კარგი ბიჭი იქნებიო კარგი მეცდები მაგდა თქვენი იმედები არ გავაცრო ნახე როგორ გაისუსა კარგი მარტივით დავიწყოთ ყურადღება
2: დიაჯი ჩვენ ზმაკაზე ხვალ ფრონზე მიდის მაგისტრი გინდა ჩვენ ზგე
3: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ
1: ამ ვერ თქვიდე გავზოროთ
0: სიამოვნებით
2: დიაჯი ჩვენ ზმაკაზე ხვალ ფრონზე მიდის მაგისტრი გინდა ჩვენ ზგე
3: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ
0: ჩვენი ძმაკაციო ხვალ ფრონტზე მიდისო მაგისტრის გვინდა ჩვენთვის კი არაო და მე მაგისტანა სამი მყავს იქო
1: აბა თუ კიდე რაღაცა არ მეცნო რაღაცა
0: ჩვენი ძმაკაცი ფრონტზე მიდის როგორ არ გეცნო ფრონტზე ფრონტი ძმაკაცი დიაჯი
2: ჩვენი ძმაკაცი ხვალ ფრონტზე მიდის მაგისტრის გვინდა ჩვენთვის კი
3: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ
1: ფემილის ბიჭები?
0: აბა რა, მაგდა. ერთი ქულა, კარგია, ყოჩო. მაგრამ ცოტა გაგვიჭერდა, ცოტა. ცოტა. შემდეგი.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. ემისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. ემისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: ეთქო
0: კიდე ბაბა. კი ბატონო. მე გამიმეორებ, ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? ეს პასუხობს არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავიო.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
0: მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავიო.
1: აბა ეთქო კიდე.
0: პირველი ხმა არ გეცნობათ მაგდა? პირველ ხმას დააკვირდით.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: კომპოზიტორის მოგზაურობა?
0: ლოგიკურად კი, ფაქტობრივად არა. მაგდა ჩაიჭრა. ორი ქულა მაგდას არა, ერთი ქულა მაგდას. სამწუხაროდ, მაგრამ მაგდა აუცილებლად მოусმინეთ, ისეთი ფილმია, რომ ვიცი რომ ეს ფილმი ძალიან გიყვართ. და არა მხოლოდ თქვენ, არამედ რა ვიცი, მთელ საქართველოს ალბათ. არაუშავს, ხდება ხოლმე მორგიზარი 501-111-88-ზე. კიდევ ხოლმე მეორე ნომერს 501-111-88-1. გამარჯობა.
6: საღამოშიდობის და ბეგი მოგესალმებით.
0: ხალბატონი ხათუნა.
6: დია.
0: ბულბული.
6: როგორ ძანდებით?
0: პოტენციური მომავალი ბებია. ხო. ხათუნა. კარგა, თქვენ როგორ ხართ თქვენ?
6: მადლობთ, მადლობთ. აი, ნელა-ნელა მიყვარს ცხოვრების დინება.
0: მშვენიერია.
6: აჰა.
0: წავიჟღურტულოთ 1-2. ყურადღება.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არა ვიცი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
0: აუ.
6: აუ.
0: რაო ხათუნა? რამდენჯერ გამოგიცნიათ ეს ფილმი ხათუნა, არ გამაგიჟოთ. რამდენჯერ? წლებია თქვენ ამ ფილმს პირველივე თუ არა მეორე გამეორებაზე ნებისმიერ ნაწყვეტს იცნობთ.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
6: ვითო?
0: არავისი. რჩეველი ყავთ?
6: სამხმარი ხო შეიძლება?
0: კი, რა

0: ყურ არა, მაგრამ რაში გეხმარებათ?
1: არა, მე მგონი წყვილი დახმარება.
0: მე მგონი ტაში ზამკრელია, ხო რომ მოიგებთ მაშინ რომ დაუკრას ტაში.
1: არა, ახალ არა, ახალგაზრდა სამხარემით ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგწონს.
0: თქვენ არ უსმენთ რადიოს?
1: როგორ არა უსმენდი?
0: მე ახლა არ თქვა ხალბატონმა? ხო, მე
1: დაიჭრა თქვენი.
0: მე მაინც ეგვთქვათ თუ რა ვქნათ ახლა?
1: არა, არა, ეგ მე არ მითქვა.
0: ა, თქვენ არ გითქვამთ, ხო? კარგი ზე კარგი.
1: არა, მე არ მითქვა, შეიძლება ეგ არ არის ნამდვილად.
0: ა, ნამდვილად.
1: ხო, არა, ეგ არ არის. დამჭარი, ეგ თუ არ უკვე.
0: სად გამოყო თავი ამ ფილმით ჩავჭერი ხათუნა ბულბული მეთქი? ჩვენებურზე.
1: ეს გამომიწვია.
0: სად გამოყო თავი?
1: აბა ეს
0: იმ დღეს რომ მომი იმ დღეს რომ მომიმეს მეც რა მაინტერესებს, აი ხათუნას აქვს ესეთი ძალიან კარგი თვისება რა, რომ ჩაიჭრება. მე Facebook-ზე მეგობრები ვარ ჩვენ და მომწერს ხოლმე გამოცნობილად უკვე სწორ ვერსიას და ამას სადმე ამოწმებთ თუ თვითონ ხვდებით მე რომელი ფილმი იყო?
1: ფოტო გვიან ხვდებით.
0: ანუ დარწმუნებული ვარ თქვენი მეძალებით, ხო? არანაირი არ გჭირდება დახმარება, უბრალოდ სიმშვიდეში, სიწყმარეში რომ აღმოჩნდებით.
1: ფიქრო
0: და უცებ გაგახსენებ.
1: მეგონი ეს იყო მეთქი და მოგწე ხოლმე.
0: აი, ახლა წარმოვიდგინოთ რომ უკვე გაგითიშეთ მე თქვენ ტელეფონი. წარმოვიდგინოთ მარტო ხართ. ფიქრობთ ხოლოდ მომავალზე.
1: აუ, ბაუში რა,
0: ფეთქო. წავიდა დაწყვეტი.
2: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
3: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
2: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
3: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: რაღაცა
0: აჰა.
1: აბა, ცოტა შეგული არა.
0: მე მეტყვი ამ პრეტენზიას, როგორ თულ ნაწყვეტებს უშვებო, ა?
1: არა, მე არასოდეს
0: არ. ხო.
1: არასე ვარ, იმენი ვიცი
0: რა. სიზარმაცეს რა ვუთხარი მე, სიზარმაცეს, თორე ეს ფილმი უნდა ჭრიდეს ახლა ასეთი დონის კინო მას?
1: აბა, თან პირველი.
0: ხო, თან პირველი ერთი ქულა მაინც აგვეყო რა, მშრალი, მშრალად როგორ მოუგო კაცო ამ ქალბატონს, ამ შვენიერ ქალბატონს, ამ მომავალ ბებიას, ამ პროფესიონალს. ერთგულს, ერთგული, ერთგულება აქვს მარტო ერთი 100 ქალის ფასი. რამდენი წელია ჩვენ გვისმენს? აბა,
2: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
3: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: აუ, ფინა რაღაცას მეტყვი, მაგრამ არის, ვერ ხვდები უბრალოდ თან ვეცდები და რაც.
0: აი, ყურმილი რო დაიკიდება, მაშინ გამოჩდება გზაო, ხო იცი, გამონათქვამი რო არის ურემი გადაბრუნდება. აი, ყურმილი რო დაიკიდება.
1: მე ის ამომიკიდება
0: და აი, ეგრევე.
1: და ახლა როცი მოწერ მე ალბათ,
0: აი. იცი რა არის, ესეთი ის უნდა გავაკეთოთ, რა ქვია, თამაშის გაგრძელება, რომ იმესიჯე ბეგისთან და მოიგე პრიზი. ხოდა მესენჯერში თქვენ მომწერეთ ხოლმე და დავაწესებ რაღაცას, ვინც მესენჯერში გამცემს ყველაზე, გამოიცნობს ყველაზე მეტ ფილმს, იმას რაღაცას ვაჩუქებთ ახლა გვაქვს აქ ჩვენ
1: ბილეთი. რაღაცას შეხო არა, არა.
0: აბა,
1: მაგე ისე ხო.
0: მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ და თქვენი პასუხი მითხარით.
2: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
3: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
0: არ წახვიდეთ, არა, იყავით, არ გაგიშვებთ ესე. უკვე გადაცდა დრო, ერთად ბოლომსვენელი ხარ დღეისთვის. ვისი
2: რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
3: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: კიდე кай ბოლოვა.
0: პირველი თუ არ იქნება, ბოლო მაინც უნდა იყოს ცხოვრებაში, კაც. რა ბრძანეთ თქვენ, რომელი ფილმი არისო?
1: არა, ეგ არ ვიცი, არ მაქვს ეს ბოდიშკა.
0: რა, რატო?
1: იმიტომ რომ ვიცი, რა ვარ.
0: არა, როგორ არა, გააქვთ ვერსია და რატო არ ამბობთ, ვერ ხვდები უბრალოდ, რა ჭირს ხათუნას? არ ვიცი. ალბათ დამღლელი სამუშაო დღე ჰქონდა. ხო, თქვით წეღან ვერსია.
1: ა, თქვი, დათათუთაშხია.
0: და უკან რატო მიგაქვთ ეს ვერსია?
1: დათათუთაშხია?
0: დათათუთაშხია.
1: პირველი
0: ქულა. პირველი ქულა ხათუნას ამდენი წვალების შემდეგ, რატო წაიღეთ უკან ვერ ხვდები? სპეციალურად არ დავაფიქსირე, იმიტომ რომ მაინტერესებდა გამორიცხვის მეთოდით სადამდე მივიდოდით, მაგრამ აი ნახეთ,
2: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
3: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.

0: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? როგორ შეიძლება ეს? აი გა. კარგი. პირველი ქულა, ნუ მაინც საინტერესო დავიღეთ. კარგი იყო.
1: კი ბატონო, ჯერ არ გამომიჩნი არასოდეს
0: სიმბოლო. მოდი შემდეგი. ა ეს ხათუნაზია რა თქვა.
2: გარი მე მარტო სუპრაზე ვღე.
3: ალბეთ ბანები, ალბეთ.
4: აგეთი ჩემი შემადგენლად. ვისულაპარაკები მე.
0: დამჯდარიო, მე მარტო სუპრაზე ვღერიო.
1: ა ეს ზიანეთი ხო?
0: კი. ორი ქულა. აბა მიდი ხა თუ ნა, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავს და იქნებ მოიგო თქვენ მაინც წაიღოთ ეს პრიზები კაც. აბა ვნახოთ. ეს ორი. ესე იგი ბზიანეთი როგორ მალე გამოიცო და იმაზე რამდენი მაწვალა.
1: აბა. არაზე.
0: მესამე.
5: ერთი ხარ თავსა დაგვაძებინე. რა არაგერებს ახს სამოსლას. არა. ოჯახი გელოდება. ოჯადე, წამო. ისიც არის რა. თქვენთანაც მიხედეთ. ერთი მითხარი თავსა დაგვაძებინე. რა არაგერებს ახს სამოსლას. არა. ოჯახი გელოდება. ოჯადე, წამო. ისიც არის რა. თქვენთანაც მიხედეთ.
0: თავს რატომ გვაძებნინებო?
1: აა, გვაძებნინე, ხო,
0: თავს. ხო, ოჯახი გელოდება. წამო, წამო, ადექიო, ადექი, ადექიო. იცით რა გითხრათ? თქვენს თავს მიხედეთ.
1: აჰა,
5: თავს. ერთი თავსა დაგვაძებნინე. რა არაგერებს ახს სამოსლას? არა. ოჯახი გელოდება. ოჯადე, წამო. ისიც არის რა. თქვენთანაც მიხედეთ.
1: აჰა.
0: ესე იგი კაც სავარაუდო ძმაკაცები დაადგნენ სადღაც.
1: აჰა.
0: და ერთი გითხარიო რა თავს რატო? ხო, ხო და და რაიც კაცსაც იყო რასაკეთებდა ეს კაც იქნებ მარტოობა უნდა და გაექცა ცოლს ალბათ და დაიმალა საწყალი და ისაო, ადე ადექიო, წამოდიო, გეყოფაო ახლა გულავიო, ხო და არა ვიცი თუ რა გითხრათო, ყველამ თავის მიხედოსო.
1: ხო რა, ეგრე უცხო.
0: კი.
1: აა
0: რავა.
1: ხო.
5: ერთი მითხარი თავსა დაგვაძებინე. რა არაგერებს ახს სამოსლას? არა. ოჯახი გელოდება. ოჯადე, წამო. ისიც არის რა. თქვენთანაც მიხედეთ.
0: თქვენთანაც მიხედეთ.
1: ხო. ანა მაიჩის თორი. აი, ძებია თავი დავარ, მაიცის თოს არ არის, არა ჩოლოგი გამოფენა არ არის. უბრალოდ ფახეობია იცხმა. ხოლე ეს არ არის.
5: ერთი მითხარი თავსა დაგვაძებინე. რა არაგერებს ახს სამოსლას? არა. ოჯახი გელოდება. ოჯადე, წამო. ისიც არის რა. თქვენთანაც მიხედეთ.
1: კარგი, მეგი ბევრი რა აღარ გავაკეთე.
0: ხათუნას დღეს რაღაც განსაკუთრებული ტაქტიკა აქვს არჩეული. ვერსიებსაც კი არ გვაღირსებს, ესე ზემოდან გვიყურებს. კარგი, წავედი, არ მინდა თქვენი არაფერი და დახურავს ტელეფონს. ვერსია დაგვიბარე და მერე წადით, კაცო. წასვლას ხო ყოველთვის მოასწრებ. აი,
1: თოს ფიქრობდი, მაისის თოვლი.
0: კი ბატონო, სამი. წადით ახლა თუ გინდათ. სამი ქულა, კარგია, მაისის თოვლი. აი მე. ხო, ასე მოვედით.
1: ვერ ფიქრობ, გატოფიქრობ ამდენ.
0: ხო და ერთი წითელი საფერავი აქვს მილდიანს კაი. ძველი მოგებულიდან არ დაგჭათ რამე ერთი ჭიქა მოწრუპეთ.
1: გამეხნება?
0: ბაბარა. მე ხوار უნდა გასწავლოთ ახლა თქვენ ჩემ გარაგე სწავლობ.
1: აი, ოღონდ თანამ დავრეკავ, დავლევ და გამეხნება.
0: აჰა, კარგი. მოვილაპარაკეთ. ახლა მოდი გადავიდეთ მუსიკაზე. ხო, მუსიკაზე. თქვენ და აქ რა გავქნა ახლა და საერთოდ ზედაც არ შემომხედავს, ისე გაიხურავს კარებს ახლა.
1: ხო, რა ვიცი, აბა შედი.
0: შენიცით ხო, ვერა.
6: მარცე მეტი ეკარია სულამაზე. ხილადი ხავ მეგობარო ხილადა. თორემ სირენი კარება სისორე. გაგიშდე მარცირა
0: და მეტი ატა. ნახე როგორ ღერის. ეს კაი ხასიათი და

0: რა იცის, ეს იცის. 4. მე მეგონა რომ იტყოდით, ეს აბეზარა არ იქნება. კარგი, წავედი ბეგი, აბა კარგი.
1: არა, არ არის აბეზარა.
0: კი, კი, არის, არის, კი. 4 კულა. შვენიერ, შვენიერ. შვენიერ. კარგი.
1: შემდეგი,
0: ხო, შემდეგი და ვეძებ შემდეგს, რომ რაღაცა ისეთი იყოს, რომ იცით, რომ ვიცი, რომ იცით, ვინაიდან კონკურენტი არ ყავთ, თქვენ მხარესავარ ახლა მე იქ თქვენს გვერდში ვზივარ და აი ესე კატალოგი მიჭირავს და ეს იცი ხათუნა? იცი, ხო? აი მაშინ გავუშვებ. აი ესე ესევა რა დაახლოებით. ხო და აი ეს იყოს ამ.
2: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ, დედი. мама ჩემო 40 წელიწადი ცხარში გაადარ.
3: ეჰ, მეგონა შვილი მაინც ჩემი წოდებთ.
0: ეჰ, აბა.
1: ოღონდ
0: გავიმეორე თათაცი. ებატონო.
2: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ, დედი. мама ჩემო 40 წელიწადი ცხარში გაადარ.
3: ეჰ, მეგონა შვილი მაინც ჩემი წოდებთ.

0: გიოდი უსა ის მარე ეცელაც
1: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ დედი мама ჩემო 40 წელიწადით სხვაში გაადარ
2: მეგონი შვილი მე ჩემი წოდებ
0: და ვერცე ავთ ფიჩტილი გზაზე
3: ბატონო
0: ფიჩტილი გზაზე
3: 5 არის შვენიე ერთი ქულაც ახლა ერთი ფილმი უნდა მოიგოთ გამოიცნოთ ხათუნა ერთი ფილმი და გავაჩერებ თამაშს
0: აჰა
3: ხო თუმცა არ ვიქნები მართალი რომ და არ იქნება სამართლიანი
0: ვინაცოთ არ გაუშვებ? ვინრო ჩაიჭრა? ეგ აღარ მახსოვს.
3: სამ ორი კაცი ჩაიჭრა.
0: აჰა.
3: ორი. ერთი ტარიელი, მეორე ილია. ახლა ქალბატონიც უნდა მივამატოთ ამ დუეტს.
0: ხო.
4: იქნება ორი.
0: ამაზე უკვე
4: არ იქნება ჭირი და ქოლერა. არ იქნება ორი.
0: ამაზე ისე ხაზმია.
3: დათა თუთაშხია და ნაკამდე მოვედით.
0: კი ბატონო, ამაზე ერთი, არ ვიცი, ერთი კვირის წინ ორი კვირის წინ ვითამაშე და მახსოვს რომ ზუსტად ამ ნაწყვეტზე ჩავიჭრე.
3: ახლა იტყვის ერთ ვერსიაზე, აი წავედი, აბა კარგად იყავით, მაგრამ არ იქნებაო ეს რაღაცა.
0: არ იქნება.
3: დათა თუთაშხია, როდის გტოვებდი ჯერ კიდევ ხათუნა?
4: იქნება ამინდი. იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა. არ იქნება ომი.
0: ოჩ.
3: ა?
0: მოლაგე.
3: ქალბატონო ხათუნა.
0: იდე ვიცევ და ისე ვა.
3: ვა, რა ვა.
0: ის ვა რო. არ მაქვს.
3: საერთოდ არანაირი?
0: ესეა. რაღაცა ისე კი ხადაგებს მიმართავს ხალხს ეს მამაკაცი ხო?
3: ნუ აშკარა. ვინაიდან აპლოდისმენტები მოყვება მე. ხო.
0: ხო, არ იქნება ომიო, ესე ისე შენ დიდი ხალხი მაქვს, მაგრამ არა.
3: არაო. ماشي, არაო. ო, არაო.
0: ომი ვესია. აა, ვიცი რაღაცა ფიქრი, ვიცი რა არა. უბრალოდ ეს არა. აი, ხელა მოდი.
4: იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: გაი ხარე შენიცა. არა, აი ხა მართლა დავედია.
3: ო. აა, კაუ დაგნებდით?
0: კი, დაგნებდით.
3: ხო, მე მაპატიეთ ახლა ბიჭები დაიჩაგრებოდნენ, არ გამოვიდოდა მასე და თქვენ ხავ ესეთ პროფესიონალს არც გჭირდებათ ამის ახსნა, იცით რომ თანაბარ პირობებში უნდა იყოს ჩვენი მსონელები.
0: არც არი დრო რომ ვინმეს გაუშვა და ვინმე გამოიშვა და გავიდო.
3: აბა, აბა, აბა.
0: აბა.
3: კარგი, წარმატებები, დიდი მადლობა.
0: თქვენ რო ვიცით და ვინმე ჩადინე.
3: წარმატებები ხათუნას, წარმატებები. ხო, დღეს სამწუხაროდ ვერ გავათამაშეთ პრიზი.

სამწუხაროა, უკვე გადავაჭარბეთ დროს, მე უნდა დაგემშვიდობოთ სასწრაფო წესით, დაგხვდებით კარ ქართულ მუსიკასთან და ერთმანეთს დაუბრუნდებით ორ შაბათს, მეგობრებო.

0: თეიმურას და კობას. სამწუხაროა რომ გამარჯვებული ვერ გამოვავლინეთ. ბევრი ვეცადე ღმერთია მოწ. მაგრამ არ გამოვიდა. არა უშვას, მომავალ შეხვედრამდე ორ შაბათს ვითამაშოთ.
1: ამ სანაც ხარო წამაყვანია ხედა. ხარაგორში წამაყვანია.
2: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა.
3: ხარაგორის ყებალზე აქ აური ძეთვარ დააყოლეს. მაგის ბაბაშობა ის.
1: ჯერ ხარ წამიყვანია შეგაიგასო და დავაყვანა გამეტირე დამეცრო.
3: რაკაცია.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout@gmail.com.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout@gmail.com.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური.

0: 0779 30 70 70.
1: Abadeli della, Abadeli della, cuore ora
2: ისრაც ჩვენია. რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჭირია დღეს ბიჭო?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმან ბასენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცად ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: გაუზიარე მეგობრებს.
21: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
20: ჩვენებური წერტილიჯი.
21: გაუზიარე მეგობრებს.
20: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.

0: ქალბატონებია. დღეს სწორედ ის ადამიანი ბცანდებით, როგორც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბცანდებოდეს.
1: ამ ბედურება გაუჭირდა ქვეყანას. ჰა? რა გაუჭირდა საქმე?

თინა ყველა დახტაჩა ჩემს ნახერა ადამიანი ისთვის ამდენი ლოდინი ეგარა ჩემს დახტაჯო კიდევ ცოტვას ცოტვა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში

0: ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: ეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.59 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობა.

0: ჩვენთვის. თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს ბოლო უჩანს.

შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზი, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს უჩანს.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადგან დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერიმომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
2: რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სევდიანია დღე. ამინდიც ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაშია, არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია, მაინც მიხარია.
2: შავ ღვინოში აბუბლები ბანაობ, ეგ თუ ჩები დასალევად მენანება, ბილიკება ჩამოყრილი

0: საფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ფანჯრის საფას დაეკიდა შემოდგომა.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეთ ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომ ეს ამნებში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: სადაც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: სააგეთ, ბოშორდი. დაიშენე,
2: სააგი. ინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

და ზამბახია შუკთან ფარი ძირით და მის შუკში გახრონის უცის მარინს მოსწას ფარი და მეტი თეთრად მელარე ო რასდროს არ მოკლა ას ფარი აქ შემახლოა და ისლანდს ძინავს მეფუნდი აქ სებიან სასაფლოს ვარდი და გრილით ეპირველას მეფის ქსობა მხერული პარატაშვილს აქ ვარდა ობლებს ჯაქნიდა მეც მოდე სიმღრებში თვის სებიან გედას он тату гамэм сумширо чайхеда тусизбаро чайсхачидан тандэ фтеби да гашала оцнебатан дурджиал фтеби рогор гнохром сунистри там цвавро вазарда сикнис гза арарис вадис тертис гарда гокзазе хабариан госсар ситамаве рогран госсар погласе нази гамэм ачтиндо фетэ захло сикнил флегелеби ром мефла рафэти да симгарит фтеби ром такро басауне сантал чевикнари ჯერ არასდროს არ მოფლა ფარიასთან ერთად

0: არის დროს არ ყოფილა თქვენი ასცენარი.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე ეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებსაც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
9: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

რაცა ვიხავით ერთად, რომ ვდიოდით ერთ გზად, რომ ვწვებოდით ფერფად, ხოველი წამინებს გულის ფეთქვა, სანამ გულის გერს, ციდან მოვიტაცებ თვარის თავზეს, რომ გაგვინათო ღამეს და დღეს, დარჩი, არაფერს არ ვითხოვ მეც, და თუ ჩავკიდებ ხელს, ერთად გაუყვებით ახლა თუ გზებს.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ. ქართული

აი, პარასა!

სამყაროს ოცნებებს ჩუქნის. ვიღაცა გიტარას აკორდებს უთმობს, ვიღაცა შოკოლადს არავის უყობს, ვიღაცა დაორთქილ მინაზე ხატავს, ვიღაცა ცრემლებს საბნის ქვეშ მალავს, ვიღაცა ავტობუსს